lenge siden. Jeg hadde hørt

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det her en melding til de som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Ris

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett uke da det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i
3: gruvegangen. Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

party og full propell. Nå skal vi leke oss og springe hele dagen lang.

0: Artig og full propell.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Det er Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

Nå håper jeg at helgen har vært kjempegod mot deg, at du koser deg, at du klar for nytt samvær her sammen med meg. Jeg heter Hanne, gira, på plass, og ja, hva denne mandagen bringer, det vil tida vise. Bare få snytt nesa litt grann her, og så jeg klar til å gå I gang. Håper du har det bra så langt, og så skal vi straks ta en liten titt på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det håper jeg du har lyst til å være med på.

I dag den 4. mai, og på den dagen her i 1875 så innførte Danmark kroner I stedet for riksdaler. Det litt morsomt det der, fordi jeg har alltid tenkt at riksdaler har bare vært en sånn der eventyrvaluta. Men så lærte jeg I relativt voksen alder, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var godt opp I tenåret I hvert fall, før jeg fant ut at riksdaler faktisk hadde vært en valuta I Norden, eller I hvert fall Danmark og Norge da. Det ble tatt patent på gramofonen på denne dagen her I 1886. Den første innretningen gjorde det mulig å gjengi lyd, og lyd jo kjempeviktig for oss. Og så var det en bemannet ballong som satte høyderekord med 34.668 meter høyde på denne dagen I 1961. På denne dagen I 1985 var det Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen, a.k.a. Bobby Socks, som vant Eurovision Song Contest med låta La det svinge.

0: I byggebransjen så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

1986, ja, da vant vi Eurovision, det var deilig. Det, vi har ikke flust med seire I Eurovision, det skal sies, men det var vel noen Nocturne-opplegg på 90-tallet der, og så var det jo Rybak sin knusende seier I 2009, var vel det. I år finalen den 16. mai, det har vært litt snakk om boykott og diverse, det var det jo I fjor også. Den går nok som den skal, og så får vi se da om det noen vinnersjanser til Norge I år.

Jeg kan godt innrømme at jeg aldri har vært borte i det uttrykket som vi skal ta for oss i dag, men da det like greit å bare vite betydningen av det og opphavet til det med det samme, sånn at man kan begynne å bruke det når man nå har hørt det. Men vi tar for oss å skille mellom skitt og kanel. Det handler jo om å skille mellom noe som godt og noe som dårlig, det gode og det onde og så videre. Og kanel er veldig helt prekært for det uttrykket der. For kanel var lenge høyt skatta og hadde status som noe som var veldig, veldig, veldig fint. Men samtidig så det jo fargen på kanel da, som kan forveksles med skitt. Klangen i uttrykk også som ligger til grunn for formuleringen der. Og man har funnet dokumentasjon rundt det der å skille mellom skitt og kanel fra 1866 i en bok fra Viggo Fausbøls bidrag til en ordbok over gadespråket og såkalt daglig tale i Danmark der, ja.

0: Det mer utrygge tider sånn i arbeidsmarkedet generelt nå, og det helt sikkert mange som sitter der og kvier seg litt grann for at man ikke har jobb, eller at man skal miste jobb, at man merker at det nedgangstider. Men da kan det jo være greit å ta med seg noen tips, for nå det noen som sier at du skal kaste alt du har lært om jobbsøknader. La oss ta en nærmere titt på det da, ganske snart.
1: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.

tar for oss 6 tips til hvordan du kan skille deg ut i en jobbsøknad som kanskje gjør at du sitter der med drømmejobben. Og det første er at du må forklare hvorfor du har lyst på jobben. Før du tenker på å skille deg ut, så må du jo kanskje passe på å få med det grunnleggende. Det viktigste du kan gjøre i jobbsøknaden er å forklare hvorfor du har lyst på jobben. De fleste arbeidsgivere vil ansette noen som har lyst på akkurat den stillingen, så det er lurt å få fram. Og så er det å skreddersy både CV-en og søknaden da, som gir liksom ulike stillinger, altså kvalifikasjonskrav, og at du viser det på en enkel måte uten alt det ekstra duppedittet. Det er også viktig å ringe arbeidsgiveren som du har lyst til å jobbe for. Da kan du høre om de har spesifikke forventninger til jobbsøknaden for eksempel. Det er ikke så mange som gjør det, så der kan du jo rett og slett få et skikkelig forsprang på de andre søkerne da.

Vi holder på å gå gjennom noen viktige ting å tenke på når man skal skille seg ut I en jobbsøkersammenheng, for det jo mange der ute som opptatt av å få seg en jobb, og selvfølgelig trenger man en jobb for å kunne leve livet fullt ut. Vi har kommet oss gjennom sånn cirka halve lista. Det fokus på hvorfor du har lyst på jobben, det å skreddersy både CV og søknad for å gjøre det enkelt, og det å ringe og kontakte arbeidsgiveren med spørsmål for å vise engasjement.

Når du skal søke jobb, så lønner det seg å holde søknaden kort og konkret. Det viktigste at du får fram hvorfor du har lyst på jobben, og hvorfor du kan være en god kandidat til jobben. Og det å få fram noe i stillingsannonsen som har appellert til deg, bare det i seg selv gjør at du skiller deg litt ut, men unngå sånn ting som ikke har noe med jobben å gjøre. Tenk gjennom hva som fungerer best, altså du skiller deg ut positivt fra andre folk, se, finn dine styrker og hold fokuset på det når du sender inn søknaden, og så går det an å ta et ekstra steg da for å skille seg ut, vise arbeidsgiveren at du har gått et ekstra steg der for å søke på stillingen, for eksempel da ved å legge ved et bilde eller lage en liten video som oppsummerer noe av erfaringen din, eller vise at du skikkelig har lyst på jobben, for i en ansettelsesprosess så er det mye kjedelige skriverier å ta tak i. Ja, vet du.

0: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Sender en hilsen til min bror Fredrik som har bursdag i dag. Har du bursdag i dag 4. mai? Gratulerer med dagen til deg også. Det en Alex Lauter som har bursdag i dag. Skuespiller, vært med i The End, The Imitation Game. Og så har vi Lance Bass som var med i NSYNC blant annet, har bursdag i dag. Og tidligere helseminister fra Høyre, Bent Høie, som vi ble veldig godt kjent med under pandemien. Han har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: E6.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug ga i går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass i partiet etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann i 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya i Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus i Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam er den første hovedstaden som forbyr reklame for

For kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Spillbutikk-kjeden GameStop har lagt inn et bud på 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsplattformen eBay. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder kroner og ligger 20 dollar per aksje over eBays siste sluttkurs på børsen. GameStop planlegger kostnadskutt og vil gjøre eBay til en konkurrent av Amazon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg håper at mandagen din super så langt, at helgen var bra. Selv så drev jeg og gjorde kjøkkentjeneste i helgen faktisk. En konfirmasjon som skulle unnagjøres, og da må man trå til å hjelpe til når det folk som trenger hjelp, tenker jeg. Og det var superkoselig. Alltid litt gøy å liksom få et innblikk i hvordan ting fungerer for andre og hos andre. Så det tar jeg med meg fra helgen. Jeg håper du også har dine greier som du tar med deg inn i uka her fra helgen. Ja.

Den 4. mai, det er May the 4th I Amerika, og I Star Wars-filmene så sier de jo May the Force be with you, så det Star Wars-dagen I dag, og da går alle Star Wars-nerds rundt og sier May the 4th be with you, som på en måte blir dagens uttrykk. Og så det brandmanndagen I dag, hedre menn og damer I uniform som kjemper mot flammer for at vi skal være trygge. Liten og stolt av det dagen for alle som under 1,62,5 på strømpelesten. Ingen grunn til å gå med platåsko eller høye hæler I dag. Vær liten og vær stolt av det. Vi tar også med at det verdensdagen for passord I dag. Det kan jo virke som det mases ekstremt mye om disse passorda og tryggheten på det digitale og det går I et kjør. Men det jo en grunn til det. Passorda våre liksom den største tryggheten vi har på internettet. Så det klart at det viktig å sette seg ordentlig inn I det og følge reglene.

0: dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Ja, nå det enda flere jackpotter I Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner I uka, og når ett lykketall fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 I største premie hver tirsdagskveld.

Gjengen er det som har navnedagen sin I dag. Ja, det sikkert flere dager med M-gjenger da, men av M-gjengen I dag så det Mona og Monica. Vi gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en strålende feiring og en trivelig dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen. Det ikke kjent opphav herfra, men vi tar den med oss. Hvis du ikke skal gifte deg med henne, få henne bort fra en annen manns fremtid. Streng beskjed egentlig.

Ettersom man drar på åra, så kjenner man det jo litt her og der, har jeg hørt rykter om blant mennesker som eldre enn meg. Altså, enten har jeg skikkelig god helse, eller så det bare at jeg snakker for mye med folk som eldre enn meg. Ikke vet jeg, men nå det i hvert fall hjelp å få. Professor Linda Hildegard Bergersen, hun sier at det en test du kan ta for å sjekke om du har god helse eller ikke. Denne testen går på balansekunst. Hvis du klarer testen, så har du god helse. Hvis du ikke klarer testen, så kan det se litt mørkere ut, og da bør man kanskje ta tak da. Det du skal gjøre å stå på ett bein i 10 sekunder. Hvis du klarer å holde balansen uten problem, ja, da helsa god, testen bestått. Klarer du det ikke med god balanse i 10 sekunder på ett bein, ja, da kan det se litt mørkere ut. Da det bare å ta grep og komme seg i gang for å sikre god helse.

0: Hvis du står på ett bein I 10 sekunder og har god balanse, så kan du jo prøve å gjøre testen en gang til med å lukke øya. Da blir testen plutselig mye vanskeligere å gjennomføre, men guri malla for en superhelse man må ha hvis man får det til da. Det I hvert fall en god øvelse som man kan ta tak I tidlig og holde hele veien for å eventuelt skulke unna denne her testen med god helse eller ikke da. Hvis du godt trent på ett bein med lukka øyer, så kommer du til å bestå glatt.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Både for lite og for mye søvn kan føre til tidlig død, men du kan jo beskytte deg på en overraskende enkel måte. Det gjort en studie med personer I alderen 40-73 år, nesten 100 000 var med I studien her. Og hvis du vil leve lenge, så bør du hverken sove for lite eller for mye. Ifølge vitenskapen så har begge en tendens til å øke risikoen. Og så vet man ikke helt hvorfor, men forskerne har funnet ut hvordan vi kan utligne skadevirkningene av feilaktig søvnmengde, og løsningen overraskende enkel. Den også overraskende kjedelig, egentlig. Eller kanskje ikke overraskende kjedelig når det kommer til helsa sånn da. Men fysisk aktivitet, det ser ut til å redusere faren og risikoen for tidlig død ved for mye eller for lite søvn. Så her det bare opp og begynne å bevege seg.

0: Jeg føler at uansett hva som har med helsa å gjøre, så kan du på en måte bare tenke, sånn, ja, men hvis jeg mer fysisk aktiv, da går det sikkert bra. For jeg føler at det alltid jeg svarer uansett. Uansett så sier forskerne bak denne studien om søvn og tidlig død, da, at det ideelle vil jo være om folk har som mål å både få nok søvn og å være fysisk aktive. Så helst begge deler, da er du på en måte mindre risiko.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på Estoreros.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass 0909. Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det en sak som fascinerer meg masse, og det når folk kan ting. Altså generelt kan ting og overøser meg med informasjon. Jeg liker det, det ikke alt som setter seg riktig nok, men jeg blir veldig glad når folk kan informere meg om ting jeg aldri har hørt før, og gjerne hvis det litt interessant også. Trenger ikke å være kunnskap som jeg nødvendigvis har behov for. Jeg prøver å videreføre denne entusiasmen ved å ta en liten pause i hverdagen hver eneste dag, og i pausa så tar vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi inn i dyrenes rike, insektenes rike, for det går som det her. Det finnes flere biller enn noen annen skapning i verden, så da kan du jo hilse Billa, hvis du treffer på den i løpet av dagen, eller eventuelt telle biller på din vei i dag.

Mandagen kan ofte være tung og blå. Man snakker jo ofte om blåmandager og sånn, men jeg håper at vi klarer å unngå det også videre i mandagen her. Jeg synes at mandagen hittil har vært ganske så rosa, hvis man ser for seg den rosa skyen som mange driver og svever på. Jeg heter Hanne, jeg håper at du koser deg videre utover i denne mandagen her, og at vi høres igjen i morgen samme tid og samme sted. Kos deg så mye du klarer. Vi snakkes. Ha det!

Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold I boligen Høyby tidligere har bodd I. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken I løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga I går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass I partiet etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann I 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya I Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus I Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Programmet.

0: programmet presenteres av
1: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
4: Her Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: og Uptown Girl i Trønderfrokosten i gang. Den mandag 4. mai. Nå vi altså inne i hurra, hei og hopp måneden. Nå det ting som skal være på stell, vet du, når det begynner å nærme seg da nasjonaldagen. Og det jo så konfirmasjoner i mai. Og det vel noen som har tatt en runde med bunaden for å sørge for at den upåklagelig til festdagene, og så skal du øves på å gå i tog, og det skal du øves på diverse korpsmusikkstykker og sånt. Det litt action da, i mai måned. Vi krysser fingrene og håper at været blir bra sånn videre utover, og været det sjekker vi etter at vi har vært en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Noen har brutt opp en dør på Byhaven kjøpesenter i Trondheim i løpet av natta, og politiet rykket ut for å undersøke bygget. De har konkludert med at noen har vært inne. Det foreløpig usikker om noe eventuelt stjålet. UP kontrollerte 46 sjåfører under en kontroll i Trondheim søndag. En person ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Og 61 nye personer tatt ut i streik i Trøndelag. 32 personer som jobber ved Stiklestad Hotel og 12 ved Verdal Hotel er blant dem som i går ble tatt ut i streiken. Og streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes dermed opp. Og i denne opptrappingen tar vi ut flere kantiner og større hotell langs hele kysten og på sentrale industristeder, det skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Politiet rykket i går kveld ut til melding om fallulykke. Solsiden Trondheim, en person ramlet på bakken fra andre etasje. Fallet skal ha skjedd innendørs på utestedet Barmuda. Politiet de har jobbet med ulykken og kunne rapportere om mye folk og tildels amper stemning i området. For da politiet kom fram, så var det vanskelige arbeidsforhold og tildels utagerende adferd hos folk, og det var flere som var beruset. En kvinne i 20-årene ble tatt med til arresten for å utøvde vold. Hvordan det gikk med vedkommende som falt ned, ja, det sier ikke meldingen noen ting om, men han var slått hodet og var bevisstløs og ble fraktet til St. Olavs hospital med ambulanse. Og bil og syklist kolliderte i går ettermiddag i en 40-sone på Charlottenlund. Syklisten var ved bevissthet etter hendelsen, og politiet dem skal etterforske saken videre.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Hvordan blir været denne mandag 4. mai? Meteorologen har følgende tekstvarsel til oss. Bris fra sørvest, opp i liten kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen vest eller nordvestlig liten og periodevis stiv kuling. Og dagen handler om skya vær da, med ja, skya eller delvis skya, med mulighet for litt regn, senere regnbyger. Og hvis du befinner deg litt oppe i høyden, så kan det komme nedbør som sludd eller snø. Snøgrensa går en plass i mellom 200 og 400 meter over havet. Og i kveld så meldes det om en synkende snøgrense. Først av meg da, betyr det at vi får snø også i lavere liggende strøk. Vi krysser fingrene og håper at det ikke tilfelle. Litt og kort, ja. Når jeg tar en liten titt på billedvarslet, så det både sol og sky og lysegrå skya, mørkegrå skya. Det skya med regn under, det skya med snøfnugg under. Vi må da opp til Oppdal, da. Der kan det komme litt snø i løpet av dagen, ser jeg. Og temperaturen i dag, vi kommer opp i 7 grader på det varmeste. Melhus blir varmest i dag. Og så ser jeg at det skal bli 4 grader i Oppdal og 4 grader i Røros. 4-7 grader, det betyr at det ganske jevnt da. Temperaturen jevnt fordelt over Trøndelag denne mandagen. Hva skal skje i Trønderfrokosten i dag? Det får du vite mer om etter Gabrielle. Her jeg med Ring meg.

Ring meg, har du nummeret så kan du jo ringe til Gabrielle, hun bæper jo om det. Klokka din har blitt snart 17 minutter over 7, det er mandag i dag den 4. mai, og vi har funnet ut at Monica og Mona har navnedag i dag, og så står det en forklaring da på Monica-navnet, trolig gresk ifra ordet monos, som betyr ensom. Stakkars Monica da. Neida, vi har sikkert noen venner. Men det betyr at vi har åpnet opp for forslag på navnedagsrelatert musikk, koblet opp til Monica og Mona. 4. mai, det er også Star Wars-dagen. Vi må ha litt Star Wars-musikk etter hvert. Hvorfor? Jo, fordi at på engelsk så heter det jo May the 4th. Og det er jo nesten May the 4th, som er da et ja, slagord. Blant dem som da farter rundt I verdensrommet I Star Wars-universet. May the 4th be with you. Jeg ser også at det den internasjonale brandmanndagen. Vi må også reflektere over det faktum at det ikke bare menn som slukker brand, det også damer, men har vi, hva kaller vi da? Brandpersonell? Brandperson? Ja, nei, jeg vet du, da har jeg vært her litt usikker. Jeg har ikke noe godt svar. Ja, du slukker brand, ja. Da du sikkert en brandmann. Eller en branddame, for den saks skyld. Men uansett, det den internasjonale dagen da for firefighters. Det høres litt likere ut på engelsk. Ellers var det noe annet spennende på lista I dag. Fugledagen, ja, står det på skjermen min. Det kommer en del folk innom I løpet av denne mandagen, får besøk fra Ari Band, det da sjefen selv Jonny som tar turen innom, aktuell med ny musikk, og så skal de da pushen ut på internettet, på strømmetjenester etter hvert, jeg vet ikke status der enda, men jeg kan garantere deg at du skal få høre låta, og da kan det hende at det blir en sneak-premiere på en låt om usunt kosthold. Det skjer litt senere I sendingen. Vi skal også en tur innom Leksvika. Der har de en liten utfordring når det gjelder 17. mai-feiringen. De har ikke noe korps. De har ikke noen til å spille. Og som de da sier da I denne krisemeldingen som har blitt lagt ut på sosiale medier, at det jo ikke noe artig hvis ikke du har et korps. Da, hvis du skal gå I tog uten korps, så blir det jo egentlig bare en lang gåtur. Det må jo være noe musikk til. Hva har de tenkt å gjøre med det her? Det skal vi prøve å finne ut. Og så det slik at Tom, Daniel og hans legendariske onkel Leif, de skal ut på ny roadtrip med det de definerer som kanskje en av verdens minste biler. Hvor går turen denne gangen? Når skal de reise? Ja, det får du vite når Tom Daniel kommer på besøk I løpet av dagens trøndefrokost. Og så blir det konkurranse. Mandag, Circle K Premium-koppen skal deles ut. Verdien på nesten 600 kroner. Og da blir det en bitteliten musikksnutt. Starten på nok en norsk låt med norsk tekst. Og hvis at du klarer å finne ut titel på låt, ja, så kan jeg hende at det du som vinner premiumkoppen ifra Circle K. Alt det her, og masse, masse mye mer. Vi skal jo innom de faste postene som trafikk, vær og vind, og skjer det ting I Trøndelagen? Ja, da hører du det ved å lytte på Trøndefrokosten her på Nia Radio. Nå, musikk ifra Fountains of Wayne.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
1: rallycross. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Nå påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
5: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg. Jeg trenger
7: ikke båt. Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
2: Før du får en oppdatering på Riksnyheter, får du musikk fra Sister Sisters. Det her er I Don't Feel Like Dancing.

0: Nea Radio.
1: Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga i går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass i partiet, etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse, hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann i 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya i Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus i Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd i byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: svømmehallen A4 Arena. På tiller!
0: Mea Radio.
6: Klokka passert 7:30 med 3 minutter. Du hører på Nea Radio. Det Trønderfrokosten som i gang i mandagsutgave. Det en litt tøff mandag etter en kanskje utagerende langhelg? Ja, det bare å brette opp ermene og gyve løs på arbeidsuka som ligger foran oss. Tenk positivt. Det mye likere enn å tenke negativt, har jeg latt meg fortelle. Og har du noe på hjertet denne mandagsmorgen, så fyr løs, send meg en sms, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Og ja, du kan jo komme med forslag på navnedagsrelatert musikk da. Monica og Mona har navnedag i dag. Vi skal sjekke meldinger, vi skal også sjekke trafikken og eventuelle meldinger fra diverse instanser i løpet av den neste halvtimen. Og så blir det god musikk her i Bastille. Låta heter Pompeii.

0: Vi har allerede plinga for Monica Heldal. Vi har også plinga for tante Monica. Da er vi bare Mona igjen da. Monica Heldal, fantastisk artist. Jeg har vært på konsert en gang med hun. Det var i forbindelse med en sånn musikkfestival i Trondheim, tror jeg. Konsert i Bakkekirka, ikke så langt unna Bakkekirka. Bakkebru da, mellom Bakkebru og Solsiden der. Det synes jeg var litt stas, for den kirka, den jeg døpt i. Det var der jeg fikk navnet mitt. Ja, det fantastisk fine navnet.
1: Særlig.
0: Kanskje ikke. Jeg har klaget litt i ettertid da, til min mor og far. Men, man får vel bare bruke det navnet man har da. Vi tar en tur innom trafikken. Vi forventer mandagsrush, men hvor heftig blir det? Ja, det er litt trafikk, spesielt da på vei inn mot Trondheim. Og det køer seg på de faste plassene. Det er ikke noe unormalt å se på trafikkflyttskjermen. Det er jo en del veiarbeid da, på E6-en mellom Ranheim og Hell, og det er jo faktisk godt å se at det skjer noen ting da, for det var en lang periode hvor det var helt dødt. Det var ikke en arbeidskar. Det var jo i forbindelse med denne smellen da, når de hadde hyret inn det spanske selskapet Acciona for å stå da for bygging av den nye E6-en. Det gikk jo ikke så bra. Der ble det jo bråk og krangling, og Acciona forsvant. Men nå er det i hvert fall action da, og det er godt å se at det jobbes, og det jobbes jo til ja, langt ut på kveldene, og det er sikkert arbeid på natta, og til og med i helgen har jeg sett, så det går noe fremover, forhåpentligvis. Da blir kanskje veien helt ferdig, ja, innen 2050, kanskje. Ja, nei. En tur innom kollektivtrafikken forteller oss at ting er stort sett på stell, men Statsingeniør Dahls gate er stengt fra og med i dag, 4. mai, det er på grunn av veiarbeid, og det betyr at en del holdeplasser ikke betjenes, så hvis at du er berørt, så ser du da endringene ved å besøke atb.no, driftsmeldinger. De forteller også at hurtigbåten Trondheim-Brekstad-Kristiansund er forsinket i dag. Det er rute 800. Den skulle ha avgang 6.05 fra Brekstad til Trondheim, men var dessverre da en halvtime forsinket inn til Trondheim på grunn av uforutsatt hendelse. Det høres jo litt spennende ut. Hva var det da? Uansett da, de beklager for forsinkelsen. Tog i Trøndelag, Bane NOR har en liten oversikt, de har også SJ, og siste nytt om avvik i trafikken. Ja, det er ikke noe å henge seg opp i skjeret, det handler da om toget som ja, av og til kjører opp og parkerer utenfor Lerkendal stadion. Der er det noen innstilte avganger, men folk som benytter seg av det her vet nok hva det handler om. På Trondheim Lufthavne Værnes så ser jeg at Widerøes fly til Bodø og Brønnøysund klokka 8 nå er kansellert, og videre utover dagen så ser det egentlig greit ut. Ingen flere kanselleringer. Og til slutt da, en runde innom politiet. De kom med en fersk melding nå for et kvarter siden. De forteller at i løpet av natta så har det vært innbrudd på City Syd. Det skal ha blitt knust ei rute for å komme seg inn på senteret, og et gitter inn til et firma er brutt opp. Foreløpig uvisst hva som er stjålet, men politiet er på stedet. Og i natt så kom det melding om at noen hadde brutt opp ei dør på Byhaven kjøpesenter. Politiet rykka ut, også der er det foreløpig ukjent om noe er stjålet. UP kontrollerte 46 sjåfører i en trafikkontroll i Trondheim i Nidarholms gate i går. En sjåfør ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Og det ble meldt inn da en hendelse på Solsiden, Bermuda, hvor en mann datt ned fra andre etasje inne i bygget, var bevisstløs når nødetatene kom fram, ble fraktet til St. Olavs hospital. Politiet forteller at de hadde utfordrende arbeidsforhold på en uteplass på I en lang helg. Det var mye beruselse, og en kvinne da I 20-årene, hun ble da tatt med til arresten, fordi at hun hadde vært utagerende og utøvd vold. Står det. Det fortelles da at pasienten som datt ned da, ble tatt med til sykehuset. Det skjedde altså innendørs. Opplysninger så langt tyder på at ingen andre personer var involvert I hendelsen. Det det vi vet så langt. Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss inne I radio, så det flere måter å kontakte oss på. Du gjør det på Trøndefrokosten sin Facebook-side, Nya Radio sin Facebook-side, eller SMS. Start meldingen med Nya, skriv meldingen din, og send den til 26114. Nya til 26114, altså. Musikk nå fra Shabosi, som artisten kaller seg. Det her A Bar Song.

0: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen. Og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai på B. Langset Arena. 3 dager med toppstemning og store navn. Hør bare her. Lasse Stefans. Ingenting mindre, bare et løfte om et ja. Donnes. Og Leif og Gro fra Kontrast. DJ Charlie og Dansband Jukebox. Det blir livemusikk, T-dans, auksjon og gratis bingo. Og fullt festivalområde hele helga. Hvorfor det så svårt at få henne at forstå? Mobil eller karavan? Parkering finner du på Selbu Camping. Midt I hjertet av Selbu. Gjør deg klar til en skikkelig dansehelg. Billetter kjøper du nå på eventis.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Brukt bilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
1: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
7: Klokka den nærmer seg 8. Da skal du få ferske nyheter, både riksdekkende og lokale nyheter. Husk, det konkurranse cirka 8:15, og så kommer det fine gjester på besøk senere I Trøndefrokosten. Nå musikk fra The Kings. Her Don't Forget to Dance.

0: i 8.
1: Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga i går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass i partiet, etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse, hvor hun ikke tydeliggjorde dette. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd i byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Den årlige veldedighetsgallan The Met i New York finner sted i dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet i år kostymekunst. Blant medvertene Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams. Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Ei rute skal være knust av uvedkommende som har tatt seg inn på kjøpesenteret City Syd i Trondheim. Et gitter til en bedrift er også brutt opp, melde politiet. Usikkert hva som stjålet. Politiet på stedet og undersøker saken. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp. I går ble 61 personer tatt ut i streik i Trøndelag. Blant de her 32 ansatte ved Stiklestad Hotell og 12 ved Verdal Hotell. Ifølge Fellesforbundet omfatter opptrappingen flere kantiner og større hotell langs kysten og på sentrale industristeder. Det tas også ut ansatte ved servicelokasjoner knyttet til større utbyggingsprosjekt. Tilsammen ansatte ved 4 bedrifter.

0: drifta i Verdalen, en i Stjørdal og en i Trondheim omfattet av vedtaket. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vågle, død. Han ble 84 år gammel. Vågle døde lørdag kveld ifølge familien. Han var biskop i Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008 og preses i den norske kirke fra 2002 til 2006. Vågle stod bak flere sentrale kirkelige handlinger, blant annet signinger av kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdommen i 1991 og vielsen av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002. Rosenborg-styret har gjennom helgen hatt flere møter om klubbens sportslige situasjon og trener Alfred Johanssons fremtid. Det skjer etter 0-3-etappet for Viking fredag. Rosenborg ligger nå på kvalifiseringsplass til nedrykk. Ifølge adresseavisen fortsetter møtevirksomheten også fremover. Johansson sier selv at det naturlig at jobben hans blir et tema når resultatet uteblir. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
2: Det her trønderfrokost med

Mornings! Klokka passert 8 med godt og vel 5 minutter. Det Enea Radio og Trønderfrokosten som i gang i mandagsutgave. Og i løpet av denne mandagen så kommer fine folk på besøk. Ari Bern aktuell med ny låt. En låt om usunt kosthold. Det vel en del som kommer til å kjenne seg igjen i teksten der, vil jeg tro. Og så skal du høre at det krise i Leksvika. Nå som det nærmer seg 17. mai. De har ikke noe korps. Og nå går de litt utradisjonelt til verks for å få stablet på beina et korps da til 17. mai. Tom Daniel og hans onkel Leif skal ute på ny tur i den knøttlille smartbilen sin. Hvor går ferden? Det får du høre litt mer om litt senere i dagens Trønderfrokost. Og så nærmer vi oss konkurranse. I dag er det mandag, det betyr at vi skal dele ut premiumkoppen fra Circle K til en verdi av 600 kroner. Og vi nærmer oss konkurranse. Først her og nå, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Cutting Crew, har de tatt bandnavnet sitt etter en frisørsalong? Det grublet litt på før.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Det en litt grå dag fra starten av lysegrå. Og I dag så skal det blåse bris fra sør-vest, kan blæse opp I liten kuling utsatte steder, og opp I periodevis stiv kuling utsatte steder utover ettermiddagen. Vi får I dag skya eller delvis skya vær med regn, senere regnbyger, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter over havet, og utover kvelden så synk snøgrensa. Og det betyr at det kan bli nedbør som snø enkelte plasser. Meråker kan få snø I dag, skjer det. Det samme kan Oppdal få. Hva med Røros? Der skal det I hovedsak bli oppholdsvær I dag, skjer det. Når det gjelder temperaturer I dag, så det ganske jevnt. Vi ned I 4 grader I Meråker og I Bjugn, og så vi oppe I 7 grader på Melhus. 4-7 grader. Og så ser jeg at det skal bli cirka det samme været I morgen. Ja, og på onsdagen også. Og på torsdagen så skal det I hvert fall bli litt varmere, ser jeg. Og ikke noe mye nedbør. La oss håpe at det starten da på en ny, fin periode med varmere vær. Det var jo egentlig ganske fint I starten da på langhelga. Både torsdagen og fredagen var jo ganske brukbar da I den helga vi har lagt bak oss, og så ble det litt mer guffent når vi kom til lørdag og søndag. Denne guffenheten den fortsetter I dag, ser jeg. Men vi tenker positivt, krysser fingrene, banker I bordet og ganger og håper at det blir likere vær videre utover I mai. Har du noe du har lyst til å bidra med denne mandagen? Det noe du mener vi bør fokusere på I trøndefrokosten? Det noe som gnæger deg? I så fall så kan du lufte deg. I en melding til meg, samme måte som når at du eventuelt deltar I konkurransen, og har du noe på hjertet, så send en sms ned til 26114, og I tillegg så kan du også sende melding på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Jeg fikk en bitte liten klage litt tidligere, forrige time, det for lite dansk musikk I Trøndefrokosten, så da gjør vi noe med det her og nå. Her det dansk musikk på gang. Lone Kellermann og hockeybandet Se Venedig og Dø.

Lone Kellermann med rockebandet og det der, dansk musikk I Trøndefrokosten, se Venedig og dø. Venedig, det jo også et annet navn for Venezia. Konkurransen på en mandag handler da om premien som Circle K Premium-koppen, RBK-koppen, og med en slik premie så har du altså gratis påfyll av varm drikke I et år fremover når at du så heldig å vinne den. Og når den perioden ute, ja, da du fremdeles da den stolte eier av en fin termokopp. Som funker også etter at selve perioden med påfyll over. Den her kan bli din, verdien altså 599 kroner, vi runder opp til 600 kroner, og konkurransen handler bestandig om norsk musikk, og vi skal også I dag frem til en norsk låt, og du får 3 sekunder av starten på en låt. Og da det opp til deg da, å spise ørene og prøve å finne ut hvilken låt det, hva heter låta? Og det det du skal levere som svar I en sms, start meldingen med Nea, skriv titel på låta, den du tror, det du tror rett, og skriv navnet ditt og send det til 26114. Det holder med låttitel, vil du brife med artist eller band eller hva det for noen ting, så må du gjerne gjøre det jo. Men det viktigste av alt det at du har med låttitel. Hvilken låt det som starter sånn? Her får du 3 sekunder. Hvordan musikk det der da? Det hørtes utagerende ut. Låttitel, det det vi på jakt etter altså. Hvis du vet titel på låta, ja, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det holder med låttitel, men dytt gjerne på artist hvis du har lyst til å brife litt med din musikalske kompetanse. Det altså dagens konkurransesnutt en siste gang. Det norsk låt, norsk tekst, norsk artist. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå også norsk artist. Det Ari Baigura med låta Falle og slå seg.

0: de slår følgende stien. Ta hverandre mot en vislepør.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret på det de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
6: 0909. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
7: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley, var det der med You're the Devil in Disguise. I neste halvtime, en liten tur innom lokalavisene, så kommer det gjester på besøk etter hvert. Straks det nyheter, da klokka 8:30, og før det, mandagsmusikk fra Veronica Maggio, her Mondagsbarn.

0: Nea Radio.
1: Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig er opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det er Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga i går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass i partiet, etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse, hvor hun ikke tydeliggjorde dette. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. Amsterdam er den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så er reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd i byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Den årlige veldedighetsgallaen The Met i New York finner sted i dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet i år er kostymekunst. Blant medvertene er Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams, Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdet. Hvis ikke, risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Sparebank 1SMN vil bruke 100 millioner kroner på innovasjon fra NTNU, det skriver NRK. Over de neste 5 årene settes det av 20 millioner kroner årlig til gründere og selskap med utspring i universitetet. Konsernsjef Jan Frode Jonsson sier målet er å gjøre Midt-Norge like attraktivt som Oslo for å starte, finansiere og skalere bedrifter. Midler skal blant annet gå til kvalitetssikring av forretningsideer, lokaler for gründere og tiltak for å få flere kvinner til å satse som gründere. Det innføres sommertakster på ferja i Trøndelag fra 1. juni til 31. august. Ordningen gjelder både ferja med betaling og de som i dag er gratis. For en personbil med autopass vil prisene øke med rundt 50 kroner per tur på betalingssamband. På gratisferje innføres betaling tilsvarende nivået før det ble gratis. Samtidig skjermes de som reiser ofte. Etter 4 turer på samme strekning så slipper man sommertakst. Fylkeskommunen sier ordningen skal sikre et godt ferjetilbud også i fremtiden. Og Lufthansa har åpnet ny direkterute mellom Trondheim og Frankfurt. Ruta starter 1. mai, skal gå 3 ganger i uka året rundt fra Værnes. Ifølge Avinor vil tilbudet styrke både næringsliv og reiseliv i Trøndelag med bedre tilgang til Europa. Den nye ruta opereres med et fly med plass til 135 passasjerer. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.

Baby fra Bay City Rollers. Trafikken i Trøndelag akkurat for øyeblikket, den grei, ser det ut til. Det ikke kom inn noen spesielle meldinger, sier det litt kø nå forbi Sorgenfri fra Sluppen da, og innover mot, ja, forbi Lerkendal og sånn. Og så, ja, det helt normalt ser det ut til. En liten titt på de andre plassene hvor det kan køe seg litt. Nordover på E6-en der, det ser helt greit ut. Statsingeniør Dahls gate, den stengt fra og med i dag. Det på grunn av veiarbeid at gata stenges, og det betyr at enkelte holdeplasser ikke vil bli betjent, og at linje 25 og 28 derfor må legges om. Og ny linje 63 opprettes som erstatning på deler av strekninga, fortelles det. Den fullstendige oversikten over hvilke holdeplasser som berørt, det finner du ved å gå inn på atb.no. Ingen nye meldinger når det gjelder togtrafikk, og i flytrafikken så flyter fint, ser jeg. Ingen nye meldinger nå. Og når det gjelder politiet, de har en bitteliten oppdatering på en sak vi har vært innom tidligere. For i løpet av natta så har det vært innbrudd på City Syd. Det skal ha blitt knust en rute for å komme seg inn på senteret, og et gitter inn til et firma også brutt opp. Og det var uvisst hva som stjålet. Politiet har undersøkt, og politiet dem nå ferdig på stedet, og forteller at intet av verdi borttatt. Politiet dem oppretter sak på forholdet, og ja, etterforsker kanskje videre hvis de har noen ledetråder. Hvis du har et eller annet å fortelle, har du et nyhetstips til oss eller en melding fra trafikken, da vet du hva du gjør. Du sender en melding enten på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS Nea til 26114. Det er bare å velge det som enklest for deg. Straks en tur innom lokalavisene. Men først, fin norsk musikk ifra gruppa Køde. Låta heter Cartoon Love.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag kraft.
5: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Nea Radio.
4: Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
8: Vi skal en liten tur innom lokalavisene. Vi skal sjekke ut utvalgte saker derfra denne mandagen 4. mai. Med meg, Per Magne Moan. Morgen, morgen.
9: Morgen, morgen.
8: Ja, da var nok en lang helg-historie. Var det en fin helg?
9: Det var en fin helg. Det er godt med en sånn ekstra dag sånn innimellom det. Da får du virkelig sånn bonus. Kjenne på bonusdagen.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så ble du kanskje bittelitt forvirret, for du synes at nå var noe helga ekstra lang, ja. Du er litt sånn utenfor normalen.
9: Ja, du er det, faktisk, ja.
8: Det er altså mandag i dag, 4. mai. Vi skal se på saker fra lokalavisene. Hva vil du starte med, Per Magne?
9: Nei, skal vi starte med Trønderavisa, kanskje? Der er det jo en sak om en kar som mange trøndere har treffet, i hvert fall ikke, om ikke fysisk, så i hvert fall opplevde den gjennom NRK Midtnytt. Vi snakket om Tariq Alisub, som er journalist da, og videoreporter, VJ heter det vel kanskje, en stringer for NRK i Nord-Trøndelag. Han gamle Nordfylke. Han er jobbsøker og skriver til Trønderavisa at han søker på hundrevis av jobber, men har følelsen av at dørene er stengt. Ja, kanskje fordi at han da har et utenlandsk navn, og at han kanskje snakker litt sånn norsk da, med litt utenlandsk aksang.
8: Ja, gebrokken som var et ord før i tida.
9: Vel rett og slett gebrokkent, ja. Og han driver og søker mye og sier til det at han liker jo for så vidt jobben sin i NRK, men han trives ikke med jobbsituasjonen. Det er vel, han savner vel kanskje et kolleger da, å jobbe sammen med. Når man har en sånn stringerjobb, så er man ofte for seg selv.
8: Ja, kan være litt ensomt, sånn, ja. Og du har ikke noen å kaste ball med egentlig når du jobber sånn helt, helt alene.
9: Det sant, og han skorter jo ikke på utdanningen, han har jo en master blant annet, og 25 års erfaring, derav 19 år som videojournalist i NRK Trøndelag, så han burde vel ha stille høyt i den her jobbsøkebunken da, men etter å ha søkt over 200 jobber, så har han kalt inn til, ja, mellom 5 og 10 intervjuer bare, sier han. Mm.
8: Vi tar turen til Hitra Frøya, der kan du møte Lasse Voldseth, som da lever drømmen i sin nye jobb. Og så står det at Lasse Voldseth er det som før het feier. Heter det noe nytt nå, Per Magne?
9: Heter det noe nå? Nei, jeg vet ikke.
8: Det står da i saken hos Hitra Frøya at brandforebygging handler om mye mer enn å feie pipa. Han har da jobbet i helsevesenet i byen, men bestemte seg for å søke stilling som brandforebygger og brandkonstabel på Hitra. Så brandforebygger, det vel kanskje det som nye navnet på feieren da. Feieren var jo en sånn mytisk person. Jeg husker jeg skulle gå med svarte klær og ha flosshatt, og så hadde han deres røde og det som en staka pipa med. Ja. Av og til så tok han seg en dupp oppe og møne, husker jeg. Det var sånn... Ja, det var sånn mytisk over feieren, husker jeg.
9: Litt skummelt, litt spooky.
8: Ja, og så hadde han jo sot i ansiktet, og sånn som så litt kjeltring ut, hvertfall i gamle dagene. Men det har jo skjedd mye på HMS-en i nyere tid, så jeg tror de må bytte ut flosshatten med hjelm nå. Da ser du litt mer seriøs ut. Men altså, han har da valgt feierjobben, da, eller brandforebygger, og han trives som bare rakkeren sin, og det er en fin sak. Du kan lese saken på Hitra Frøya og se bilder. Bilder også av feierutstyr. Og det er jo litt pussy, da, for i morgen så skal jeg få besøk av feier på høtta mi, så jeg skal lese meg opp på denne saken, sånn at jeg vet hva jeg har i vente.
9: Ja, husk å legge stigende da, korrekt. Det skal ikke noe mye avvik til før man ikke endrer taket, så vet du det.
8: Ja, nei, jeg har tenkt litt på den der, så jeg skal prøve å gjøre mitt beste for å gjøre veien mot pipen så lett som mulig for feieren.
9: Du, hør hva du sier nå bare. Veien til pipen så lett som mulig, hva er det du sa?
8: Nå er det du som snakker koffert, Per Magne, så da, ja, ja. Da kan du gå videre du nå.
9: Du, ta med en pressemelding fra fylkeskommunen. Det er mange nettsteder som har det her, da, blant annet også her i Nea Radio, at fra 1. juni til 31. august så blir det sommertakst på kjøretøy som skal bruke ferja i Trøndelag. Og det betyr ikke at det blir ekstra billig. Nei da, da blir det ekstra dyrt.
8: Ja, det der jeg har fått med meg, men så har de vel sagt at det er fordi at det er så mye turister som tar den. Men ja. Det er jo, burde ikke vi ha en egen pris, altså dem som er lokalt boende og som er avhengig av det her, enn dem som er på heisatur?
9: Jo, de får det, vet du, for etter bruker du da 4 passeringer med samme ferie, så går du tilbake til gammeltaksten. Da er det benyttes som en slags bevis på at du er fastboende, da. At da bruker du ferie mye, og da går du tilbake, da får du en sånn, ja, gammeltaksten.
8: Ok. Ja. Ja, men det høres jo rettferdig ut, synes jeg.
9: Ja, så, ja, jo, jeg vet kanskje det da, men turister må vel kanskje ta sikte på å måtte betale litt ekstra da, men hensikten er jo god da, det er jo å sørge for at det her er en ordning som skal vare i mange år fremover. Mm. Det gjelder ikke passasjerer, kun dem som reiser med kjøretøy, vel å merke.
8: Ja, ikke gratis å ta ferga når du ikke har kjøretøy?
9: Og så de feriene som i dag er gratis, da, eller de feriene som i dag har betaling, der økes prisen litt. De feriene som er gratis i dag, der settes prisen opp til gammeltaks, sånn som den var før det ble gratis.
8: Ja, det var jo noe som fant ut at det var jo smart å ha en bil på hver side av fergeleiet, for at de tok ferga gratis, og så hadde de en bil på hver side. Det var et triks.
9: Ja, da skal det jo men være dyrt å ta ferie, skal ikke det? Hvis du skal måtte holde 2 biler.
8: Ja, men det kommer jo an på hvor mye parkeringen har kostet. Ja, det har vel vært, ja, hadde vært gratis, og du har 2 biler, så tja, det har jo vært greit, men nei. En tur innom avisa Nidaros. Ser at adresseavisen har også saken, men I helga så måtte politiet rykke ut da til fallulykke på en uteplass I Trondheim. En mann ble fraktet til sykehuset, han falt fra andre etasje. Politiet måtte rykke ut til Solsiden da, etter melding om fallulykke på uteplassen Bermuda. Hadde dotene fra andre etasjen, og det jo sånn balkongsystem på Bermuda, ikke sant? Sånn at det, du kan stå og se, det nesten som en veranda inn i lokalet.
9: Ja, visst.
8: Så I en melding så forteller politiet at hendelsen skjedde da inne på utestedet, og pasienten ble tatt med til sykehus for videre undersøkelser. De skal etterforske det her. Men det politiet påpeker at det var vanskelig å gjøre politijobben sin når de var på en uteplass hvor det ble konsumert alkohol. De sier at det var amper stemning. Det var jo da kavasunda, vet du, Per Magne.
9: Ja vel, kavasunda.
8: Ikke si at du ikke har fått med deg begrepet kavasøndag.
9: Nei, det har jeg ikke fått med meg. Du kom på, jeg bor jo ute I periferien, vet du.
8: Ja.
9: Yes. Vi har fått fargespeil oppi her.
8: Ja, dere har heimert onsdag, dere, ja. Men, kavasøndag, det et begrep som ja, det veldig mange som hiver seg på det, for at da kavan litt belligere, og da blir det altså, som det synges I en sang da, det blir lørdag på en søndag. Og politiet merket at det var berusede folk, amper stemning, vanskelig for politiet å gjøre jobben sin, og I tillegg så ble da en beruset dame I 20-årene tatt med til arresten I forbindelse med denne utrykningen, fordi at hun hadde da utøvd vold og var utagerende, fortelles det. Så det går for seg I Trøndelagen I Trondheim og på en søndag.
9: Det gjør det. Jeg lurer på om det litt amper stemning hos Ren Røros, altså energiselskapet på Røros. Ren Røros Strøm, de har nemlig hatt tilsyn, og der det konstatert flere regelbrudd.
8: Åja.
9: Ja, da blir det fort amperstemning, blir det ikke? Amperstemning.
8: Åja, amperstemning, ja. Og den var artig, den kan du få en sånn for.
9: Vi må ha med en sånn I dag også. Det altså rett og slett reguleringsmyndighetene for energi som har konstatert flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter tilsyn. Og hvis pålegget ikke etterkommes, så blir det ilagt tvangsmulkt på 10 000 kroner per døgn. Så her det... Ingen grunn til å prøve å utsette tiltak, bare å sette I gang og fikse på det her da.
8: Mm. Helt til slutt, en tur innom MN24, det Stjørdals Nytt som hadde saken, og klikket meg videre så kom jeg til MN24 da, som midtnorsk næringsliv. De forteller da at konduktører på Trønderbanen får stadig mer trusler og hets. Altså trusler, verbal, hets og konflikter blir stadig mer vanlige på togene. Og arbeidsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet var nylig med på en togtur fra Hommelvik til Åsen for å finne ut hvordan ja, det hele foregikk da. De sier at de opplever langt flere ubehagelige og belastende situasjoner på jobb enn tidligere. Jeg skjønner ikke, jeg synes konduktørene trivelige folket.
9: Ja, det vel det. Og så det ekstra belastet mellom Hommelvik og Åsen? Ja. Det et belastet område for hissige togpassasjerer, eller?
8: Jeg har ikke fordypet meg I artikkelen sånn enda, så du kan lese da, hvis at du ja. går inn da, på MN24, gjerne via Stjørdalsnytt, for da finner du saken. Nå skal de da kartlegge hvordan ansatte I ulike bransjer kan få tryggere og mer bærekraftig arbeidsmiljø, så det gjelder jo da flere enn bare konduktørene, da, men det et problem, og de viser da til diverse tall og økning av trusler og hets og konflikter I løpet av de siste 5 årene. Det her leste du da på MN24.
9: Folk så fæl. Kan jo være fæl.
8: Ja. Folk dum.
9: Kan være dum. Ofte så jo folk flest jo ikke det, men nei, det skjer så mye rart. På med kamera og lyd og opptak og sånn da, vet du, så kan det bevises.
8: Helt klart. Ja. Sjekk også ut nyaradio.no. Det var avispraten I dag. Per Magne Moan, takk for praten.
9: Bare hyggelig. Got introduced to you by a friend.

0: E9.
1: TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høiby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig er opprettet et leieforhold i boligen Høiby tidligere har bodd i. Det er Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet av uken. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Dysleksi Norge lanserer i dag en rapport om skolens oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene. Den årlige veldedighetsgallaen The Met i New York finner sted i dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet i år er kostymekunst. Blant medvertene er Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams. Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdet. Hvis ikke risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Sparebank 1 SMN vil bruke 100 millioner kroner på innovasjon fra NTNU, det skriver NRK. Over de neste 5 årene settes det av 20 millioner kroner årlig til gründere og selskap med utspring i universitetet. Konsernsjef Jan Frode Jonsson sier målet er å gjøre Midt-Norge like attraktivt som Oslo for å starte, finansiere og skalere bedrifter. Midler skal blant annet gå til kvalitetssikring av forretningsideer, lokaler for gründere og tiltak for å få flere kvinner til å satse som gründere. Det innføres sommertakster på ferja i Trøndelag fra 1. juni til 31. august. Ordningen gjelder både ferja med betaling og de som i dag er gratis. For en personbil med autopass vil prisene øke med rundt 50 kroner per

0: retur på betalingssamband. På gratis ferie innføres betaling tilsvarende nivået før det ble gratis. Samtidig skjermes de som reiser ofte. Etter fire turer på samme strekning så slipper man sommertakst. Fylkeskommunen sier ordningen skal sikre et godt ferietilbud også i fremtiden. Og Lufthansa har åpnet ny direkterute mellom Trondheim og Frankfurt. Ruta starter 1. mai, skal gå tre ganger i uka året rundt fra Værnes. Ifølge Avinor vil tilbudet styrke både næringsliv og reiseliv i Trøndelag med bedre tilgang til Europa. Den nye ruta opereres med et fly med plass til 135 passasjerer. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Sendingen presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavan for alderen, Namsen Fritid.
1: Og
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
2: Dette er Trønderfrokost med Bård.

Klokka passert 9 med snart 6 minutter. Det mandag i dag, den 4. mai. Vi har kommet frem til årets 124. dag. Ukenummeret vi har startet på uke nummer 19. Og så det 241 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så det Monica og Mona som har navnedag. Vi har spilt to stykk Monica litt tidligere. Selveste Ivar Ruste ifra Husker du? Han fikk fremføre i hvert fall litt av «Vi har en gammel tante som heter Monica». Vi har også spilt Monica Heldal. Hva med Mona da? Det må vi klare å få til. Og så blir det litt mer musikkprat i løpet av denne timen. Ari Band er aktuell med ny musikk. Låta handler om usunt kosthold. Senere i sendinga så skal vi prate om 17. mai-krise i Leksvika. Og vi skal få høre da fra dem som ute og reise i en veldig, veldig liten bil. Er vi klar for ny tur? Ja. Følg med så får du høre mer om det her. Navnet mitt er Bård Danielsen. Har satt i gang musikk med Sabrina Carpenter nå. Her får du låta Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter var det der med låta Please, please, please. Vær så snill, vær så snill, vær så snill.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Og der ser jeg jo at sola gjør et ærlig forsøk på å trenge gjennom skydekket. Da ble det plutselig lyst og betydelig mer trivelig utenfor studiovinduet til Trønderfrokosten. Det står da i dagens varsel at det skal blåse bris fra sør-vest. Det kan blæse opp i liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Og dagen i dag handler om skya vær, eller delvis skya. Og når det står delvis skya, så bør det jo bli høl i skydekket. Vi får i løpet av dagen regn, senere regnbyger, i hvert fall en god del plasser. Og nedbør som sludd eller snø, over 200-400 meter over havet, og så er det i synkende snøgrense. Betyr det at det kan snø også under 200 meter etter hvert da? Ifølge billedvarslet for dagen i dag, så ser jeg at det skal komme snø i Meråker i dag. Det skal bli stort sett oppholdsvær da i Røros. Oppdal kan også få litt snø i dag, ser jeg. Og det er jevne temperaturer fra 4 grader på Oppdal til 7 grader i Trondheim. 4-7 grader, det er altså temperaturspennet i dag. Så blir det cirka det samme været i morgen, tirsdag, og på onsdag. Og så tar det seg litt opp når vi kommer til torsdagen. Da er det flere plasser som passerer tosifra antall plussgrader, ser jeg. Vi har et håp om at det skal bli finere vær etter hvert. Musikalsk besøk i studio om ikke så lenge. Ny musikk ifra Ari Band. Før det så skal det bli en tur innom konkurransen. Aller først her og nå. Smokey, oldies goldies, lay back in the arms of someone.

Lay back in the arms of someone. Det var vel Chris Norman, vet jeg, som var vokalist her. Ja, Smokey I Trøndefrokosten. Vi tar en snartur innom dagens konkurranse. Hvor vi I dag skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Da det altså Premium-koppen, også med RBK-logo på. Den kan bli din, og Windows har du altså gratis påfyll av varm drikke I et år fremover fra du løser inn da premieoblate som du får tilsendt I posten. Og det alltid slik på en mandag at vi skal frem til en låttitel, og du får bare et par sekunder av starten på en låt, og på bakgrunnen av det så skal du da komme frem til titel på låta. Vil du også brife med artist, så gjør du gjerne det, men det viktigste titel på låt. Og så ser jeg at Halvdan har sendt meg en melding. Litt snedig, ja. Der satt den etter alt for mye tenking. Ja vel, ok. Artig. Litt surrealistisk, egentlig. Fordi vi skal altså frem til en låttitel. Når du tror du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Her får du 3 sekunder med starten på en låt. Hei, hei. Hemsk mycket hei. Titel på låt vi på jakt etter. Det var 3 sekunder, det. Og allerede det mange som har levert svar, det plass til flere, så hvis du vet hvilken låttitel vi skal frem til, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Ja, det var siste runde denne gangen. Vi skal gjenta konkurransen også I løpet av den neste timen. Nå, Anastasia på Nea Radio.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Hadde ikke det vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Og hva rekker det før de stenger?
3: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias. Fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
5: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
6: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Karina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. Torsdag og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass
9: 0909. Sendingen presenteres av
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
11: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
9: og
12: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
14: Da har jeg fått musikalsk besøk I studio. Han har vært her før, men det jo for at han produktiv da, på låtskriversida. Jonny Wilman, frontfigur, frontmann I Ari Band. Hei!
15: Hei, hei!
14: Nok ei låt begått, har jeg hørt rykter om.
15: Ja, den begått og skulle vel egentlig ut på fredagen.
14: Ja.
15: Men så var det ikke.
14: Fordi?
15: Nei, det vet vi ikke noe om, men alt jo levert inn I god tid, og ja, det skjer jo bort I Sverige her da, så nei, vi vet ikke, vi helt på å sjekke opp saken, så egentlig skolen være ut på nett nå, men ja.
14: For min del så jo det helt supert, det betyr at jeg får sånn eksklusiv førpremiere før den havner på Spotify og de andre strømmetjenestene.
15: Ja, ja. Det er sånn vi bruker å gjøre det, ikke?
14: Ja, da, det triks. Det kan jo gi at jeg som har en finger med I spillet og stoppet låta på et eller annet vis, vet du. Den låta, nå jo skjedd en liten sånn snutt på internettet, og det handler da om kosthold, og ja, dårlig kosthold. Hva bakgrunnen for låta, Jonny?
15: Nei, bakgrunnen vel egentlig at jeg har jo drevet å skrive en del låta sammen med Robin Jensen. Som for øvrig driver mest med K-pop da. Så litt bort fra det vi hjelper med men så var det en dag han var I Trondheim og bodde hjemme hos meg og så skulle han inn og møte så ble det kjedelig til meg så jeg satt hjem og så skrev jeg en låne for at jeg, da var jeg følte meg tjukk og jeg følte meg ja, hadde spist dårlig mat og for mye mat og alt det der da og satt og tenkte over litt, hva det egentlig jeg holder på med?
14: Det altså, usunn mat, usunn livsstil og sånn, det det du har da altså, laget en låt om. Altså, jeg tenkte at, og den låten jeg laget når den var skikkelig sulten, tenkte jeg.
15: Det jeg jo stort sett hele tiden. Så det var vel heller å prøve å lage litt humor ut av det som egentlig, i hvert fall for meg, da, var ganske alvorlig.
14: Mm.
15: Med dårlige spisevaner og sånne ting.
14: Ja, vi jo mange som kjenner oss igjen der. Jeg hørte jo nylig på nyheter nå at var det i Tyskland eller noe sånt, så skal de da ha forbud mot reklame for hamburger.
15: Ja vel.
14: Ja. Det handler om livsstil og sånt, ja. Det er, ja. Og fossilbiler, da. Der går jo hånd i hånd. En feit cheeseburger med ekstra bacon og... Full tank.
15: Og dieselbil, ja.
14: Og dieselbil. Vi skal høre på låta, så skal vi prate litt mer etterpå, for her altså det nyeste nye fra Ari Band. Kjem på strømmetjenesta snart, men du får den inn i radio i Trønderfrokosten her og nå. Låta heter altså Smak.

0: Sand, det var den nye låta til Ariband som heter Smaken. Det var en oppramsing av alt som gærlig, men dæsken så godt. Altså, hvorfor må det være sånn at all maten som god usunn?
1: Nei, jeg vet ikke, han hadde vært sånn i all tid da.
0: Ja.
1: Det står jo noe om det der i gammel bok, han var hivet ut av Edens hage og for å spise frukt.
0: Du, det var jo en referanse I låta her også til legebesøk, og vi som litt oppe I årene, vi vet jo hvordan det Altså, vi går til legen, og så får vi kjeft. Det litt kjeft da, men vi får en pekefinger eller tre.
1: For tabletter.
0: Ja, vi får tabletter, og når det begynner å bli så mange tabletter at det begynner å gå litt I sur I det, så vet du at du burde kanskje ha tatt deg sammen.
1: Ja, men det jo aldri for sent da.
0: Nei, nei. Det ikke. Så vi skal vel ut og jogge senere I dag, vi.
1: Ja, jeg jogget jo hit nå fra byen.
0: Ja, hele 25 meter. Ariband, nå begynner det jo å blomstre litt, og ny musikk kommer, og det har vært noen finfine låter, sånn som Hurtigbåten og diverse andre. Alene var vel det låt vi spilte også. Det begynner å bli bra mye musikk, nok til å fylle en konsert.
1: Ja, det har vi. Vi har jo låter fra før og da, som folk liker, og som ikke på en måte oppbrukt. De jo ikke hjertespelt. Vi har jo en låt som egentlig en sånn signaturlåt vår, som heter Glad som faen da. Mm. Og den vil vi alltid ha med oss.
0: Mm.
1: Men så har vi jo andre låter fra før I tida som fungerer.
0: Ja.
1: Og nå har vi jo masse nytt som vi holder på med. Så det jobbes I studio.
0: Hvordan ser turnésommeren ut da, Jonny?
1: Den har vi på en måte, vet du, vi har takket nei til flere forespørsler på gode jobber. For jeg vil veldig gjerne at vi skal gjøre ferdig en plat.
0: Ja.
1: Altså at vi har nytt repertoar, nye låter, sånn at vi kan fornye oss. For det første låtene jo 25 år gammel.
0: Mm.
1: Og det... Ikke at det noe gærlig med det, men at vi må ha noe nytt også.
0: Det også litt å reflektere over at jeg I gamle låt, han 25 år gammel. Altså, da har du holdt på I stund.
1: Mm. Men det var jo liksom, det jo din. Jeg har ikke holdt på noe lenger da.
0: Nei. men noe sånn som låta Smaken, altså som da handler om alt som gærlig og eta og sånn. Altså, når du skriver tekst da, så tar du utgangspunkt I deg selv da.
1: Ja, som regel det noe et eller annet som en tanke som slår inn,
0: ja.
1: Om noe som kanskje viktig nok til at du kan lage en tekst rundt det.
0: Mm. Nye låter på gang?
1: Å ja.
0: Hvilke temaer kan vi glede oss til?
1: Vi kommer med en som heter TikTok, blant annet, som handler om det da. Og influenserne og alt det der, de jo viktige.
0: Ja.
1: I hvert fall for meg da, å lage en tekst rundt det da, for å, hvis du sitter på sidelinja og ser på hva vi skyver frem om oss I samfunnet, så det jo klart at det ikke alt jeg mener like viktig.
0: Men altså, har du peiling på TikTok? For der jeg helt blank,
1: jeg. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har sett en del videoer og sånne ting da.
0: Ja.
1: Og det klart, det er jo en plass du kan på en måte komme deg frem.
0: Mhm.
1: Du kan tjene peng, faktisk, hvis at du flink nok.
0: Ja, det der synes jeg kjempesnedig, at det går an å tjene så mye peng på det der. Men det handler vel mer om hvor gammel jeg har blitt. Og, altså, vi jo veldig flinke da, når vi begynner å bli godt voksne og si at ting bare ræl. Alt går så mye fortere nå enn før. Det var mye bedre før I tida. Alt var bedre før.
1: Ja, kanskje bedre tida til å reflektere da.
0: Ja.
1: Det jo noe som... Jeg I hvert fall prøver å bli flinkere til. Satt meg ned av og til og tenkt meg litt om. Og kanskje lage en tekst rundt det.
0: Når har du forhåpninger da, om at nylåta faktisk blir tilgjengelig?
1: Vet du det, vi har en mann på saken borte I Stockholm, så jeg hadde egentlig håpet at den skulle være klar til jeg kom hit, men jeg har ikke hørt noe. Så kanskje I løpet av dagen, eller... I løpet av uka, jeg vet ikke hvorfor den har stoppet.
0: Nei, ok. Hvis den ikke kommer I løpet av dagen I dag, så skal du vite at den kommer en gang til I ettermiddagstendingen, i reprisen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Gjør den. Og siden vi har pratet om mat, la oss bare fortsette med mat. Vi gjør det til et mattema, for ja, ikke nok med at du snakker om både burger og konjak og alt som gærlig, men som veldig, veldig godt. Du har jo laget en låt hvor du ramser opp det som finnes av kak også.
1: Ja, ja, med god hjelp fra Arne Orundal I Beist, så fikk vi noe til det også.
0: Ja, og vi har pratet om din låta før, for det jo da opprinnelig da, en, skal vi si, latino-låt framført av en superstjerne som dere fikk lov til å lage Trønders cover av.
1: Mm.
0: Hvem var det som hadde originalen?
1: Ja, hva han hette da? Den var jo Grammy-nominert på den låten der. Anne Judith Wiik da, som skrev den da,
0: ja.
1: I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Med flere co-writere etter hvert.
0: Ja.
1: Og så fikk jo vi lov. Det kan jo ta for med den låta som du spilte I stad nå, den at jeg elsker alt som gærlig.
0: Ja.
1: Den jo det jo Ronny Svensen som har produsert for oss. Han har jo gjort en del ting for oss før.
0: Mm.
1: Og det top notch det som kommer derfra, altså. Design og det gjengen der.
0: Mm. Ja, der fant jeg den originalen, ja. Det jo Ricky Martin.
1: Ricky Martin, ja.
0: Ricky Martin og Ari Ben.
1: Ja.
0: Hei. Jeg gleder meg. Gleder meg at dere skal være oppvarming for Ricky Martin. Eller kanskje omvendt.
1: Tror jeg vi omvendt,
0: ja. Jeg tror det,
1: ja. Ja.
0: Du, da skal vi ramse opp en god del kak, fordi at her da Ari Ben sammen med Arne Vormdal. Det var han som ramse opp mest av kak, vil jeg tro. Da får vi bare sette oss ned og bare klikke og refreshe da Spotify-en helt til vi ser at nye låter har dukket opp.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Jonny Vilmann, Ari Ben, takk for besøket. Og
1: takk for at jeg fikk om.
0: Snakkes.
1: Gjør det.
2: Kan du si, men har du sikkert
3: hørt det? Ja,
2: nå har du skatt.
3: Nei, får det.
2: Har du det? Se på de krokene.
3: Ja, hva det? Bursdagsgave 70 år.
2: Ja, ja.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
1: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går rundertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
8: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Sandnes.
1: Bad Romance ifra Lady Gaga, hva det der.
2: Trafikken presenteres av
3: Sandferhus Bilpleie.
1: Vi tar en tur ut i trafikken, sjekker stoa der, og det en relativt bedagelig mandag når det gjelder rushtrafikk. Det har vært stille og rolig på meldingsfronten. Det har kommet en melding, men den har vel gått ut på dato nå. Det handlet om kjøretøystans ved Stav. Det var en lastebil som hadde fått røkk en vannslange, men det var ingen trafikale utfordringer på stedet, og politiet valgte å ikke rykke ut. De bare forteller om hva det var som har skjedd. Det den eneste trafikkmeldingen som har kommet så langt i dag. Kollektivtrafikken, den rusler og går i henhold til planen, skjer det. Det var litt trøbbel med hurtigbåten Trondheim-Brekstad-Kristiansund i dag tidlig. Jeg vet ikke om de har klart å kjøre inn forsinkelsen. Den var på 30 minutter. Så det var litt forsinkelse der. Og så har vi jo vært innom det faktum at Statsingeniør Dahls gate stenges, eller stengt, fra og med i dag, og det her veiarbeidet er ventet å vare frem til 9. august, og det betyr en del omlegging da av bussruter, spesielt av linje 25 og linje 28. For mer informasjon om hvordan du forholder deg til det her, ja, det finner du ved å besøke atb.no/driftsmeldinger. Rotløs! De ut på veien og skal på diverse konserter i løpet av sommeren. Her de på Nea Radio med Byjenta.

Rotløs med låta Byjenta, hva det er. Klokka din tikker og går nærmer seg ti, men vi har en lang fin time igjen av Trønderfrokosten I dag, hvor vi får besøk av Tom Daniel. Han skal ut på nok en tur I sin bitte, bitte lille bil sammen med onkel Leif. Hvor går turen? Ja, det skal du få vite I løpet av den neste timen, hvor vi også skal en tur innom Leksvika, for der det 17. mai-krise. Det mangler musikkorps. Og nå prøver jeg med å være litt kreativ. Du skal få høre mer om det I løpet av den neste timen, I tillegg til konkurranse og trafikkmeldinger. Nå, Roger McGinn med King of the Hill frem til nyheter.

0: Espen Aas og Åsa Vartdal avslutter snart som programledere for NRKs Debatten. De har ledet programmet denne våren, men går tilbake til sine tidligere roller i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen over sommeren. Aas beskriver jobben som krevende, men veldig gøy, og ønsker sin etterfølger lykke til. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen er heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Dysleksi Norge lanserer i dag en rapport om skolens oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdene. Hvis ikke, risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Sparebank 1 SMN vil bruke 100 millioner kroner på innovasjon fra NTNU, det skriver NRK. Over de neste 5 årene settes det av 20 millioner kroner årlig til gründere og selskap med utspring i universitetet. Konsernsjef Jan Frode Jonsson sier målet er å gjøre Midt-Norge like attraktivt som Oslo for å starte, finansiere og skalere bedrifter. Midler skal blant annet gå til kvalitetssikring av forretningsideer, lokaler for gründere og tiltak for å få flere kvinner til å satse som gründere. Det innføres sommertakster på ferja i Trøndelag fra 1. juni til 31. august. Ordningen gjelder både ferja med betaling og de som i dag er gratis. For en personbil med autopass vil prisene øke med rundt 50 kroner per tur på betalingssamband. På gratisferje innføres betaling tilsvarende nivået før det ble gratis. Samtidig skjermes de som reiser ofte. Etter 4 turer på samme strekning så slipper man sommertakst. Fylkeskommunen sier ordningen skal sikre et godt ferjetilbud også i fremtiden. Og Lufthansa har åpnet ny direkterute mellom Trondheim og Frankfurt. Ruta starter 1. mai, skal gå 3 ganger i uka året rundt fra Værnes. Ifølge Avinor vil tilbudet styrke både næringsliv og reiseliv i Trøndelag med

0: bedre tilgang til Europa. Den nye ruta opereres med et fly med plass til 135 passasjerer. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Programmet presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på

Klokka, det Trønderfrokosten i mandagsutgave du hører på. Og det mandag den 4. mai. En litt sånn guffen dag værmessig. Men det kan hende at det blir likere sånn utover i uka, spesielt når vi begynner å nærme oss helga. 4. mai, årets 124. dag. Ukenummeret vi har startet på er 19, 241 dager til nyttårsaften. Og Monica og Mona har navnedag. Vi mangler fremdeles Mona på lista. Det må vi se om vi får gjort noe med i løpet av denne timen. Og i denne timen så skal det handle om 17. mai-krise i Leksvika. Hvem sliter? De har ikke noe musikkorps. Så nå er de litt kreativ med tanke på hvordan de skal få ordnet det her. Og så blir det besøk i studio. Det Tom Daniel som skal ut på nok en tur i sin bitte lille bil. Hvor går ferden? Du skal få høre mer om det her og diverse andre ting i løpet av denne timen på Nya Radio. Navnet mitt Bård Danielsen. Har satt i gang The Monroes. Her Sunday P.

0: Lonely People, søndagsmusikk på en mandag fra The Monroes.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
0: Værvarslet for denne mandag 4. mai forteller at vi får bris fra sørvest. Det skal blæse opp i liten kuling, periodevis stiv kuling utsatte steder. Vi får i dag skya, eller delvis skya vær, og det byr da på regn og regnbyger og nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter over havet, og så får vi en synkende snøgrense. Og så har de jaggum meg dyttet på et varsel nå. Gul varseltrekant. Det ventes snø i deler av Trøndelag. Varslet gjelder fra klokka 19 i kveld. Det venter rundt 3-15 centimeter snø, og snøen kan legge seg i korte perioder. Enkelte områder vil oppleve mindre eller ingen snø. Og i lavlandet kan nedbøren komme periodevis som sludd eller regn. Og temperaturen i dag, vi kommer opp i 7 grader på det varmeste, og 4 grader på det minst varme. Nei, 3 grader nå, ser jeg. Oppdal får 3 pluss midt på dagen. Åren skal få 7 pluss midt på dagen. Og det været vi får i dag, ja, det blir sånn cirka det samme været også i morgen, ser jeg. Og på onsdag, også blir det litt lettere vær fra og med torsdagen av. Vi har konkurranse, mandagskonkurransen, og den skal vi en tur innom rett etter at du har hørt Karen Mo med låta si, som heter Bare en drøm.
6: Smiler alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns jeg fortjener en sjans.

Tormo var det som sang «Bare en drøm». I dag så det kaffekoppen fra Circle K som skal deles ut. Termokoppen, verdien 599 kroner og gir gratis påfyll av varm drikke et år når at du så heldig å vinne den. Og har du lyst på koppen, så må du spise ørene og følge godt med. Vi skal fram til nok en norsk låt med norsk tekst, og det holder med låttitel, men gjerne dytt på artist hvis du føler for det. Du starter en sms med Nea, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114, og du får 3 sekunder av starten på sannsynligvis en velkjent norsk låt med norsk tekst. Hva heter låta? Ja, energi i hvert fall. Det høres livat ut, men hva i all verden det du hører? Hvilken låt det? 3 sekunder i starten, det det du får altså. Når du tror du vet riktig svar, start en sms med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det viktigste at du har låttitelen korrekt. Hoga hie hei hei. Og så kårer vi vinner da like før klokka blir 11. Kanskje blir Circle K premiumkoppen din i dag. Vi skal prate litt om 17. mai-krise i Leksvika. Og senere besøk av Tom Daniel som skal ut på tur med sin lille bil. Det skjer videre utover i denne timen. Aller først, her og nå, musikk fra David Bowie. Det her Ashes to Ashes.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Nå kjenner til ei krasa far en steg. Opplev Hellbillies. Eine begget. Staceman. For hun skal skjerme karakter i de kjøpte sær. Based. DDE. Okay. Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
8: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det er Tom Daniel. Hei.
9: Hallo du!
8: Det er snart klart for nok en tur med den bitte lille smartbilen.
9: Det er vi, 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Liv.
8: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå?
9: Nei, da vi har det trivelig på tur, kanskje.
8: Ja.
9: Ja da. Ja.
8: Får jo en del oppmerksomhet da, de her turene deres har jo skjedd, det er jo flere artikler i flere aviser som har dekket det her. Er det fremdeles slik artig?
9: Ja, det er jo når vi først kommer oss på tur, kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn i bilen, når vi først kommer oss i vei, så er det artig.
8: Mm. Ja. Og det er den samme bilen?
9: Samme bilen, vi har vært i 26 forskjellige land hittil.
8: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
9: Ja, den har ikke gått så veldig langt, ikke?
8: Nei.
9: 115 000 sånn, tror
8: jeg. Og det er ikke verden,
9: nei. Neida, men mye av de kilometerne er på tur da.
8: Ja.
9: Ja.
8: Og bilen jeg snakker om, det er jo en sånn liten sånn smart, den som, det den som heter 4-2?
9: Det er jo egentlig for en.
8: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell er det?
9: Det er Smart 4-2,
8: ja.
9: 2011-modell.
8: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
9: Vi snakker hele en 3-sylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
8: Er denne type bil snill på forbruket?
9: Ja, altså hvis du kjører inn i Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
8: Ja.
9: Men så er det i hvert fall det doble da, når du passer i grensa til Tyskland.
8: Ja, ikke sant. Hvordan er denne bilen da på autobanen?
9: Helt forferdelig.
8: Har du kjørt deg ut på banen?
9: Ja. Det går 160, og det er liksom standardfart fra vi kommer på andre siden av dammen, skal du se, så er det da full fjøl. Full kurtar og full gas.
8: Ja. Og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da, nåla står maksa ut.
9: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
8: Og nå går altså turen da østover i Europa.
9: Det stemmer.
8: Hadde du jo den her oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Vart av en annen, jeg rotet meg bort det. Du vet jo hvor dere skal hen.
9: Ja, vi skal gjennom, vi skal kjøre ned til Trelleborg i Sverige, så skal vi ta båten over til Polen. Så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova. Og så skal turen gå tilbake da til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
8: Og det tørs du?
9: Ja, vi går under radaren når vi begynner.
8: Ja, det. Den gjør så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
9: Ja, det du ser da der. Hvis de blir truffet noe av eventuelt luftgevær eller småstein, så det mer enn nok, tenker jeg.
8: Men hvorfor vil du over grensa inn til Ukraina?
9: Nei, altså det som var i 2023, vi var på den forrige Østeuropa-turen da, en onkel Leif, så var vi jo i Warszawa opp mot grensa til Ukraina. Det traff vi to ukrainske soldater som sett skikkelig spor i oss da. Mm. Og så har vi kommet i kontakt med Grandegård og Hjelp Namsos, de som kjører medisinske utstyr ned til Ukraina, og det her grønne kolonne da. Og så vi har bestemt oss at vi tar turen i år, og så inni med et barnehjem og noen sykehus, og kanskje gjør noe, spiller litt glede da.
8: Ja.
9: Spiller litt gitar og synger litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
8: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg i bilen, og ta med seg litt glede.
9: Nei, det akkurat det.
8: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir vel vanskelig. Nei,
9: vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
8: Jeg har jo sett og testet en sånn bil en gang, ja. Det var akkurat passet plass til to kasser øl bakke i.
9: Ja, men det har ikke plass til noe annet.
8: Nei, det prioritering vi snakker om da.
9: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned dit.
8: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
9: Vi startet 20. mai.
8: Ja.
9: Og så er det planen å være borte i en sånn 17-18 dager da.
8: Ok.
9: Samme som det har vært før.
8: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen deres.
9: Ja. Absolutt. På Snapchat.
8: Ja.
9: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte... ting da på forrige tur, så at nå kjører vi kun ren sosiale medier, så får folk lov til å være med oss på turen da under hele reisen og følge med på alt vi gjør.
8: Er det sånn, begynner dere å bli litt sånne snåle kjendiser nå, sånn at folk vinker også når dere kommer?
9: Det er vel heller at folk vil kjøre av veien, vi får kjøre med bilen. Nei, kjendis, jeg vet ikke hva jeg vil si, men det er ganske mange som har følt med på turen da. Mhm. Sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
8: Dæven.
9: Det er ganske mye.
8: Ja, det er mye, ja.
9: Så har vi jo vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger, da, så at, det kan jo godt henge til byen da, etter hvert, så det blir jo spennende, da.
8: Og litt mer dokumentasjon utenom de sosiale mediene.
9: Ja, det blir jo det, da.
8: Ja, det blir jo stas.
9: Spennende.
8: Hvor mange mil har denne bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle du si, slapp?
9: Nei, vi ser jo det, ja, noen kjell har fått, det er jo ganske utrolig at den har holdt, ja.
8: Mm.
9: For det er for virkelig kjølt seg, det er jo egentlig en bybil, litt sånn som er beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parke. Det er jo ikke en jordomseilende bil, men den har jo vært i det da.
8: Ja.
9: Den har jo fått skikkelig mye juling, men den har ikke byttet så mye som en lyspær på når jeg var på tur.
8: Nei.
9: Ikke fylt en skvatt olje helt.
8: Og har jo hatt noe kontakt med produsenten da, altså Smart, eller er det jo...
9: Nei, vi har ikke. Og, men det er det, de produserer jo ikke i bilene lenger helt.
8: Mm.
9: Nå er det jo elbil og Smart, stor bil.
8: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
9: Ja da, det er standard.
8: Nei, har det vært noen sånne store problemer på noen av turene?
9: Det er noen stabstak som er knukke og litt sånn småtteri. Vi fant faktisk ut det at i fjor når vi reparert bilen vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knukke fjær.
8: Åh?
9: Tur etter.
8: Åh ja.
9: Det gikk bra det da.
8: Ja, det gjorde det. Merket ikke det, eller?
9: Jo, men vi kjente ikke at det var et eller annet, men...
8: Ja, fordi at bilen der, den her smarten her, er jo ikke kjent for komfort, egentlig.
9: Nei, det kan jeg være enig i.
8: Du, vi skal følge med på turen, og hvis at vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne fram til deg, onkel Leif?
9: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så det TomDaniel89 på Snap, og så onkel-leif.
8: Ja.
9: Vi har vært så ryddig at vi har brukt de her gamle Snapchatene våre, som vi har bestandig hatt, da, så vi har aldri vært, vi har strukturert oss med noe egen side på det.
8: Nei.
9: Så det bare å følge på, så skal vi ta dere med på tur.
8: Åh. Det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
9: Ja, det må ikke gjøre, vet du.
8: Det må vi få til. Du jo også musiker, og sånn helt til slutt, er det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
9: Det faktisk mye oppdrag. Det en god del spillinger. Nå var vi jo spilt i Trondheim på lørdagen, og så det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag.
8: Ja.
9: Og det blir siste konserten da, før jeg og onkel Leif fer på ny Østeuropa-tur da.
8: Ja. Det blir ikke noen konserter på turen.
9: Vi har jo tenkt å spille litt gitar, kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn i Ukraina, for å spre litt glede der. Men ikke enda sånne der offentlige konserter, nei. Men gitar med, så stemningen skal det bli.
8: Ja, det prioritering da. En gitar tar litt plass den nå, da det noe annet som må ryke.
9: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar, med sånn avlang hals.
8: Ja.
9: Det en normal hals, det en veldig liten kasse som jeg kjøpt i Thailand for mange år, så han passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
8: Ja. Det handler om logistikk.
9: Ja, ja, ja. Tetris.
8: Tetris. Du, lykke til på turen, Tom Daniel.
9: Takk for det.
8: Hils onkel Leif. Og så spiller vi Tom Daniel-musikk. Her når tida di kommer. Takk for besøket.
9: Takk for at jeg kom.

0: av Odd Nordstoga. Det nærmer seg 17. mai feiring, og ja, de fleste har vært ting klart med tanke på nasjonaldagsfeiringa, men I Leksvika så har det oppstått et aldri så lite problem, en liten 17. mai-krise. For I Leksvika så mangler de nemlig musikkorps til nasjonaldagen, og derfor har en gjeng ildsjæla nå gått ut I sosiale medier I håp om å kunne bokstavlig talt tromme sammen. Men et korps til den store dagen. Borgar Oldervik Berg en av dem som står bak initiativet, og han har selv korpsbakgrunn.
1: Jeg har selv spilt I korps I mange år, frem til ungdommen kom og tok over, så å si. Men nå så jeg leder av noe som heter Variate Rock I Leksvika. Og så har jeg registrert at vi ikke har korps I bygda lenger, og synes det helt krise at vi ikke skal ha et 17. mai-tog uten et korps som går fremst og spiller.
2: Ja, det første året man står I denne situasjonen I Leksvika nå?
1: I hvert fall så lenge jeg har levd, og kan huske på, så har det ikke skjedd før nå.
2: Og korps, det et viktig bidrag til en skikkelig 17. mai-feiring, og dere har ikke helt gitt opp håpet om å få hornmusikk gjennom bygda?
1: Nei, jeg vet at jeg var nødt til å ta et initiativ og prøve å få tromma sammen noe som kan legge på et korps. Så derfor snakket jeg med noen gode venner som har samme oppfatninger som meg, og så prøver jeg da å samle det som kan krype og gå av hornmusikere, hvis du kan kalle det, I bygda, til et dugnadskorps, rett og slett.
2: Ja, altså, finnes det musikere? Har du drevet noe research her, så du vet hva du søker etter nå?
1: Jo da, det finnes musikere. Hvor mange som villige til å stille opp, det jeg fremdeles usikker på. Men det berammet første øvelser I morgen, og da det rett og slett sagt at de som har lyst og anledning må møte opp I smia I morgen klokka 6. Og hvis de ikke har instrument, så får de lånt og skolemusikken I Leksvika.
2: Så det er skolekorps?
1: Vi har jo hatt skolekorps frem til I fjor, men da forsvann det aller siste. Det har jo gått nedover og nedover med skolekorpset de siste årene dessverre. Da. Interessen har dalet samtidig med mindre satsing på kultur da, fra kommunens side med kulturskole og den delen der. Så det med å drive korpset uten at kommunen har en kulturskole og tar en del til regninga på å holde en dirigent, så går det rett og slett ikke.
2: Jeg er lov til å spørre, hva slags horn det Borgar Berg skal traktere da, mest sannsynlig på 17. mai?
1: Jeg skal spille saksofon.
2: Og det et instrument du spiller på ofte, eller blir det børsta støvet av ditt instrument nå og må øves litt ekstra?
1: Nei, jeg spiller I et band, altså jeg spiller for så vidt ganske ofte på instrumentet da. Men spiller jo sjeldent I nota, det over 30 år siden jeg gjorde sist, så det må nok børste støv av.
2: Ja, men gammel jegermars og ja, vi elsker, det sitter I ryggmargen til tidligere korpsmusikere, hørte jeg da?
1: Ja da, det to han skal nok gå veldig greit, det for det jeg trygg på. Jeg har faktisk vært med å sette verdensrekord I å spille gammel jegermarsj på en korpsstemne på Røros på 90-tallet. Der var hvor mange musikere som spilte den samtidig for å marsjere rundt omkring I Røros. Det sitter jeg på, men vi spilte den utrolig mange ganger på, eller står I Guinness rekordbok.
2: Du verden. Så den kan du.
1: Den kan jeg. Ja.
2: Men også, du må jo et lite repertoire da, I 4/4 takt mest best da, I korpssammenheng det her når det skal marsjeres. Har du noe rett å kalle låta som du kan nevne her nå som skal spilles?
1: Jeg føler meg trygg på at gamle jegermarsj blir med, som du nevner. Men utover det så har jeg ikke oversikten. Jeg har ordnet meg med en støttespillere som heter for Erik Bergfjord. Og jeg overlater han, det ansvaret til han å plukke ut noen enkle marsjer da, som korpset får øvd inn i løpet av et par tre øvelser.
2: Ja, og så noe som hører med til korps jo også uniform. Finns det, eksisterer det noe slikt? Skal dere stille i unisondrakt?
1: Det har vi ikke, så langt har vi ikke kommet i planleggingen, men noen direkte korpsuniform, det blir det nå vel mest sannsynlig ikke, nei. Dessverre, men at vi prøver kanskje å ha på oss noen likt antrekk, altså vi blir litt uniform, det kan jo hende.
2: Ja,
1: men vi får se hvor mange som dukker opp på øvelser først.
2: Ja, vi må jo ha, har jo sikkert en deadline her der dere bestemmer dere for å eventuelt gå videre. Hva skal til for at dere lykkes med det her nå?
1: Jeg synes det bør være 10 stykker i hvert fall, som møter opp, og at vi da kommer oss gjennom en første øvelse som gir trua på at dette kan fungere. Det er nå i morgen og kveld, altså i løpet av morgen og kveld, så setter vi forhåpentligvis igjen med et godt inntrykk til at dette blir bra det.
2: Har dere fått respons allerede etter at dere la ut denne plakaten på sosiale medier?
1: Nei, det har ikke vært, ja, noe respons har det vært, men så har vi lagt opp til at det skulle være noen tilbakemelding på sosiale medier, så vi venter i spenning til i morgen og ser hva mange som møter opp. Men jeg har fått tilbakemelding om at det er en 6-7 stykker i hvert fall som dukker opp.
2: Glemte jo å spørre, har dere dirigent da?
1: Nei, men som sagt, jeg har ordnet meg med en Erik Bergfjord, som er godt kjent i lokalmiljøet hos oss, som vil fungere som både instruktør og dirigent på øvelsene. Og så vil han selv være med og spille i korpset på 17.
2: Og tamburmajor og drillkorps og den slags fasiliteter, det får vi ta neste gang, kanskje?
1: Nei, det drillkorps, det har vi. Det det eneste vi har. Så ja, drillere og tamburmar, jo, det har vi. Så den delen er på stell.
2: Mangler rett og slett noen å blæse og slå litt.
1: Yes. Så oppfordringen til dem som har lyst til å stille opp og har mulighet til å bli med og spille, så møte opp i Smia klokka 6 i morgen.
0: Ja, det var altså oppfordringen fra Borgar Oldervik Berg. Møte opp i Smia i morgen klokka 6 hvis du har lyst til å være med og lage et rimelig provisorisk musikkorps. Og Borgar, han en av ildsjælene bak det her opplegget. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. Og så ser jeg da på en sånn reklameflyer de har laget for arrangementet. Bli med da vel! Det her blir enten veldig bra, eller veldig minneverdig. Det kan det fort bli. Ja, ja. Det blir 17. mai, og ikke sånn. Her Gary Moore, Walking by Mouth.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det er NM i rallycross.
6: Programmet presenteres av
7: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
6: Og
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Nea Radio.

Musikk fra Johanna Reine Nilsen. Hun har vært på besøk i Trønderfrokosten tidligere. Låta du fikk, det var Thoughts. Og det var nest siste låt i Trønderfrokosten denne mandagen 4. mai. Da er uka i gang. Og så har vi jo hatt vår konkurranse. 3 sekunder med starten på en norsk låt. Og vi var på jakt etter låttittel. Og det er jo flere som har bidratt da med artisten nå da. Henger jo litt sammen det her. Men låta, det var det her da. Ja, Huga Hia Hei Hei. Det er litt artig da. Hvilken norsk låt med norsk tekst er det som starter slik? Og det var det veldig, veldig mange som visste. Det var noen som klødde seg litt i høve. Altså, det er jo ikke noe sang, og det kan jo være litt og kvart. Jeg tror det var noen som trodde det var Banana Airlines. Men det var ikke riktig. Det riktige svaret var selvsagt Han Halvdan Sivertsen. Men det var låttitelen vi var på jakt etter. 10.000 tommertotta. Mange visste det. Og så har vi bedt systemet om å hente fram en tilfeldig vinner. Og da har følgende navn dukket opp på skjermen min. Erik Evenås. Ja, han har svart 10.000 tommeltotter med Halvdan Sivertsen. Hilsen Erik Evenås. Grattis. Da ble det Circle K-kopp og kaffeavtale. Eller annen varm drikkeavtale på deg. Da kommer gavekortet etter hvert i posten. Da er det straks slutt for denne Trønderfrokosten, den første dag i uke nummer 19. Og da er det bare å gjøre seg klar for resten av dagen, for det blir lunsj nå, hvert øyeblikk, med Karin Jektvik, og så blir det ettermiddagssending med Knut Inge Skjem. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Jeg er tilbake igjen i morgen, fra klokken 7, med Trønderfrokost hver morgen 7-11 i arbeidsuka. Avslutter med musikk fra The Cars i dag, med You Might Think. Vi høres. Hei da!

0: E11.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder I NRKs debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist I Dagbladet og Nettavisen og NRK har vurdert presseetikken hans I ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang I mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet I Jerevan I dag. Forumet, etablert I 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte I Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter I midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg Trøndre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak I Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa I dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter planen signeres I mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren ikke helt over I Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø I Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om I fylket, og snøen kan også bli liggende I kortere perioder. Farvarslet gjelder fra I kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdet. Hvis ikke risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Sparebank 1 SMN vil bruke 100 millioner kroner på innovasjon fra NTNU, det skriver NRK. Over de neste 5 årene settes det av 20 millioner kroner årlig til gründere og selskap med utspring I universitetet. Konsernsjef Jan Frode Jonsson sier målet å gjøre Midt-Norge like attraktivt som Oslo for å starte, finansiere og skalere bedrifter. Midler skal blant annet gå til kvalitetssikring av forretningsideer, lokaler for gründere og tiltak for å få flere kvinner til å satse som gründere. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.

0: i Prinsens gate.
1: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
3: flaggstang fra mithaug.no.
4: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 4. mai. Vi sørvest bris opp i liten kuling utsatte plasser i Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skya eller delvis skya, regn eller regnbyger, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Du i Trondheim, så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen i dag, eller så det 5 grader i Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader på Oppdal.
5: Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Karin Jektvik.

0: Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Karin Jektvik.
1: Ja, da var det tid for lunsj igjen, og lunsjen, den lunsjpausen som kommer på mandagene, den den aller beste lunsjpausen i uka, spør du meg. Har du våknet etter helga og vært noen timer på jobb, så det tid for å ta seg en liten pause. Og kanskje hive inn på litt mat og snakke med litt kolleger og litt sånn. Vi skal snakke litt mer om mat i løpet av denne lunsjsendingen også, for vi skal servere dagens lunsjrett i løpet av denne timen. Og vi får også besøk av en musikalsk gjest. Og vi skal snakke med dagens trønder. Hvem det i dag, det skal du få høre i løpet av de her to timene på Nea Radio. Mye god musikk har vi også. Her Tylden med Alt for.

0: og Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller helgepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.

0: Jordan Davis, Like Good Intended.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Riktig, snart så skal du få høre mer om dagens lunsjrett. Og i dag skal vi skikkelig kose oss også. Og mer om det straks, men først, her Trang Fødsel med Kursiv.

0: Nea Radio.
1: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Det var Terje Tysland det, med hele livet. Og Tysland, han sto på scenen i Olavshallen, det var forrige helg, og da hadde tyver slått det mot bilen hans i parkeringshuset, og tatt med seg det digitale Roland-trekspillet hans. Og instrumentet det et viktig arbeidsverktøy for trønderrockeren, både på scenen og i studio. Så han jo veldig leisa da, for at han har blitt fratatt det her trekspillet, og har gått ut i media og på sosiale medier, og gjort det han kan jo for å, for å få hjelp til å finne det her trekspillet da. Eller få tyvene til å levere det tilbake. Og ja, han håper jo først og fremst det da, at noen tar til fornuft og leverer det tilbake. Så sier han da til avisa Trønderavisa at det ville ha vært fryktelig fint å få det igjen. Så oppfordrer han folk til å melde fra dersom de ser eller hører noe. Det her valgte et digitalt Roland-trekspill. Så om du ser noen da, som du tenker, mystisk, mistenkelig, at noen har et sånt trekspill, kan du jo spørre dem hva de har fått det fra da. Eventuelt mant til litt dårlig samvittighet hvis du får inntrykk av at det her kanskje er Terje Tysland sitt. Vi får håpe at den får det tilbake. Her er Jukke med gutta.

Tilbake guttastemning der, gutta med Jukke. Du skal snart få høre hvem det som er dagens musikalske besøk. Ja, vi kan si at det en av Norges mest folkekjære artister, og hun startet tidlig som barnestjerne. Mer om det ganske snart, men først, her Chris DeBurgh med Eye on Motion.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer. I sivilisasjonens endetid.
1: Er du bugu?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
10: Mea Radio.

Det var Beatles det med A Hard Day's Night. Da skal vi til dagens musikalske gjest, og overskriften det fra Lille Grete til revydronning. Ja, det Grete Kausland det snakk om, en av Norges mest folkekjære artister. Hun startet tidlig, allerede som åtteåring, så slå jeg gjennom med Lille Grete og Teddy Numin, en låt som solgte i enorme opplag og gjorde landskjent over natta. Senere så ble det en allsidig artist med både sang, revy og TV, og mange husker særlig fra samarbeidet med Dizzy Tunes. Grete Kausland gikk bort i 2007, med musikken, men musikken og humoren hennes lever fortsatt videre. Og det nettopp det vi får høre litt av nå, og vi starter med der det startet, med Teddyen min, med Lille Grete.

Teddyen min med lille Grete, som altså dagens musikalske gjest, Grete Kausland, altså. Skal få høre mer om henne i neste time. Men her Anna Lille med DeLorean.

0: Yes, the owner of A Lonely Heart.
1: Nea Radio.
2: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid, det samme om.

0: er 12.
1: Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet er å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen er heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane NOR opplyser nå at det er bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Over 130 000 kubikkmeter masse er fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter er lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane NOR sier de ser frem til å få togtrafikken i gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak i Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Uniker på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter planen signeres i mai. Bakgrunnen er at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren er ikke helt over i Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø i Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om i fylket, og snøen kan også bli liggende i kortere perioder. Farvarslet gjelder fra i kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdet. Hvis ikke, risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av...

0: flaggstang fra mithaug.no.
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
4: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 4. mai. Sørvest bris opp I liten kuling utsatte plasser I Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skya eller delvis skya, regn eller regnbyger, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Du I Trondheim, så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen I dag, eller så det 5 grader I Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader på Oppdal.
5: Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Karin Jektvik.

Håper faktisk du tok oppfordringen fra Whitney Houston og heiv deg ut på gulvet og tok deg en liten sving om til I Wanna Dance With Somebody, eller i det minste bare bevegde litt på skuldrene eller kjente dansefoten gå litt. Ja, håper dere fikk rørt litt på dere nå. I denne timen så skal vi snakke litt mer om dagens artist, nemlig Grete Kausland, eller Lille Grete, som også ble kalt for barnestjerna, en av Norges kjæreste artister. Og vi spilte jo Teddyen min i forrige time, og det fikk Roar med seg, Roar med R i begge endene. Og han fortalte at Teddyen min, det var en skikkelig klassiker for oss som har levd noen år. Så er den lansert på nytt i en artig versjon av Kari Ormestøl og ungdomsorkestret Electric Harlot fra Toten. Tåler å bli spilt den også. Det er en oppfordring det her da fra Roar. Vi får se, Roar, om vi får tid i løpet av denne siste timen av lunsjen, der vi også skal snakke med dagens trønder. Så skal vi gå gjennom litt hva som skjer av arrangement i Trøndelag i kveld. Så heng med, heng med. Jeg skal ta en liten runde på hva som har skjedd i Trøndelag i det siste her nå, for like før klokka 12 så rykket politiet ut til bunnpris ved Rosendal i Trondheim. Og ved butikken så skulle det ha vært en amper situasjon, og en mulig observasjon av kniv på den ene parten, opplyser politiet. Operasjonsleder Kurt Kristoffersen i Trøndelag politidistrikt har opplyst at flere politipatruljer har rykket ut til stedet, og at politiet ble varslet 10:50 i formiddag. Ellers så har en bil havnet ut for veien i Nærøysund, og politiet ble varslet 10:00 om det her da. Og klokka 11:15 så opplyste operasjonslederen at ulykka ikke fremstår som alvorlig. Det var en mann i slutten av tenårene som kjørte bilen, og han ble fraktet til lege for en sjekk. Om det skjer noen ting ellers rundt omkring, så kan du jo sende meg en melding nå, med kodeord NEA til 2614. Nå, litt mer musikk. Jessie G med Price Tag.

0: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ny musikk fra Dagny, Dance Floor Erotica.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, Grete Kausland startet som barnestjerne, men det mange kanskje ikke vet det hvor ekstremt allsidig hun var. For hun kunne ikke bare synge, men hun også kjent for å invitere artister som Billie Holiday, Tina Turner og Sammy Davis Jr. På scenen. Ja, hun jobbet tett med Dizzy Tunes I over 20 år, og var med på å vinne internasjonale priser, blant annet bronserosen I Montreux. Og I tillegg så ga faktisk stemme til Solan Gundersen I filmen Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa. Så bak teddyen min så skjuler det seg altså en artist med et ganske unikt talent da, og en av de mest komplette entertainerene vi har hatt her til lands. Og faktisk så ble det omtalt som Europas beste entertainer av den svenske avisa Expressen I 1981, Og det jo en ganske heftig titel da. Og et bevis på hvor stor hun faktisk var langt utenfor Norges grenser. Og I den anledning så har jeg funnet en låt fra albumet til Grete Kausland som heter A Taste of Grete Kausland. Og der synger jeg bare på engelsk, men der synger jeg tidvis på fransk også I låta Si bo, som betyr noe sånt som det så godt, eller det så deilig. Og den får du her.

0: Hauslandet med låta Se Si Bo fra plata A Taste Of. Og Grete Hausland har vært vårt musikalske besøk I dagens lunsj på Nea Radio.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Baby.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Christopher med Orbit.
1: Nea Radio.
0: Og da skal vi ha dagens trønder vi, og da skal vi en tur til Selbu.
2: Velkommen til Trønderbataljonen! Her er sersjanteviset!
3: Ja, nå er det bedre enn etter at vi fant dere, ja. Den var litt herfallig, kanskje.
0: Og med det så sier jeg god dag til deg, Arnt Otnes.
4: God dag, god dag.
0: Og gratulerer som dagens trønder da, ukas første dagens trønder.
4: Jo, takk for det.
0: Og hvor har jeg kommet her nå?
4: Nå har jeg kommet til Arnt Otnes, som sitter på hjemmekontoret og jeg får en poden febersjuk.
0: Ja, så da ble det heim. Og hvor er heimen da?
4: Hjemme, det er botten 30 i medboen i Selbu. Ja.
0: Og du jobber egentlig i, eller du jobber, ikke egentlig, men du jobber i SIFA?
4: Stemmer det, jeg jobber egentlig i SIFA. Og SIFA som henter på tømmeren i Selbu, stemmer.
0: Hva gjør du der?
4: Der er jeg daglig leder, og det har jeg noe ved... Ja, begynner jeg snart 9 år nå. Jeg begynte her i oktober 17.
0: Ja, så 10-årsjubileum neste år, Arnt.
4: Mm, ja, det stemmer.
0: Bare å begynne å legge planer for feiring, da.
4: Ja, må nå nesten gjøre, da. Det går fort. Jeg sier at jeg nettopp har begynt, men det begynner å bli år siden den, da.
0: Og du er daglig leder i det her selskapet, og det er jo ikke alle som vet hva SIFA er, da. Kan du bare ta oss gjennom hva er SIFA?
4: Ja, SIFA det er en mekanisk bedrift som heter i Selbu på Tømra. Vi bearbeider tynnplater og ordner alt mulig rart til kunder rundt omkring i Norges land. Vi er litt over 50 stykk. Bedriften etablert i 1992, og vi omsetter for rundt 100 millioner, og Siemens er vår største kunde, og nettstasjoner er hovedproduktet vårt mot Siemens.
0: Ja, så det er mye oppdrag da?
4: Ja, det har vel litt mindre nå det siste året, halvåret spesielt. Vi er nok litt preget av nedgang i byggebransjen vi har, og mange av våre kunder merker det også. Men hvis du ser utviklingen de siste årene, så har det jo vært det mer og mer og mer, men akkurat nå så er vi enige i en litt låg periode, men vi ser pilene peke oppover, og det er bra.
0: Ja, det er bra. Hvordan er det å være sjef for 50 ansatte?
4: Det er kjempeartig. Hvis ikke har jeg vært det da, men nei, jeg stortreves. Det skjer jo veldig mye, og det har skjedd veldig mye i de årene jeg har vært inne på her, og det tror nok jeg nå er av årsaken til at det trives såpass bra. Det er en kjempefin gjeng. Ærekjær, stå på emne, løsningsorientert gjeng som hver dag står på for at vi skal få produsert til våre kunder. Så kjempeartig. Og ja, det er sånn, det er ikke en dag som er lik, og det liker jeg.
0: Ja, det liker variasjon.
4: Mm.
0: Og så er du også... aktiv i Selbu Høyre?
4: Ja, ikke veldig aktiv, men ja, jeg er der, ja.
0: Inaktiv i Selbu Høyre.
4: Jeg var mer aktiv, men jeg har ganske mye å finne på, så jeg roer meg ned litt. Men jeg står som vara til noe hovedutvalg, det gjør jeg.
0: Ja.
4: Så
0: hender det seg at du plutselig blir kalt inn?
4: Det hender seg at jeg plutselig blir kalt inn på noe oppdrag der, men det er greit.
0: Du har mye å holde med, sier du. Hva holder du på med ellers da?
4: Du ser borti fra arbeid nå. Da har jeg jo 3 unger. Dem har jeg litt tid. Jeg har et hus som jeg driver og flikker litt på. Og så har jeg jo noen hobbyer som jeg liker å bruke tid på. Jakt, fiske og fotball.
0: Ja. Du er med på fotball, ja?
4: Nei, jeg spiller ikke, nei.
0: Nei.
4: Nei, det er noe så. Nei, jeg er nok av den... Av den gjengen som sitter og ser fotball på TV.
0: Ja, så du er sånn sofa-dommer?
4: Sofadommer, ja. Veldig god på det.
0: Ja. Hva ja. Favorittlaget da?
4: Det nok United.
0: Det det, altså. Du strålende fornøyd etter gårdagens kamp.
4: Kjempefornøyd med gårdagens kamp mot Liverpool-gjengen.
0: Ja, det målrikt. Og så vann dere I tillegg.
4: Ja, det kan ikke bli bedre.
0: Det litt ekstra deilig å slå Liverpool?
4: Ja, det uten tvil. Det dem det artigste å slå.
0: Ja, det det. Du, Arnt, du hjemme sykt barn, så du skal få gå tilbake og være litt omsorgspersoner snart nå, men du skal få nominere en ny trønder først.
4: Ja, da skal jeg nominere en trønder. En bor ikke I Sørbø lenger nå, men har gjort det vokset opp. Morten Nønøgen den.
0: Ja. Hvem det vi møter da?
4: Da møter vi... Og en United-supporter. Så han jo nok kjempeglad. Han jobber I Ramirent.
0: Ja.
4: Han har flekt I Selbu. Du må nå før det blir 1. juni, for da fører han på laksfiske.
0: Ja.
4: Så det en... En blir trivelig kar som har... mye artig å få tale.
0: Ja, men det gleder vi oss til. Og han blir dagens runder I morgen, så det god tid til å forberede seg til laksfiske ennå. Skal du feske litt laks selv, eller?
4: Forsøk det, Erik. Kanskje. Jeg har ikke lagt noen planer ennå, men det kan jo hende.
0: Og låt du ønsker å høre helt til slutt her nå?
4: I og med at sola skiner, så vil jeg høre... Akkurat den sola skinner av Jokke og Valentinerne.
0: Da må vi fort oss, for den trøndersola, den ikke til å stole på.
4: Nei, det ikke.
0: Takk for praten, Arnt Otnes I Selbø også, som dagens trønder.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager.
4: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en gjerne personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

stormende jubel for tre små kinesere her med låta Café Ye Ye. Nea Radio. Nå skal vi se litt nærmere på hva som skjer i Trøndelag i dag, og jeg skal fortelle dere om to parallelle arrangement på Litteraturhuset i Trondheim. Det ene med forfatter Kristin Vego. Det heter for Kanskje det mitt hjerte om litteratur og moderskap. For da Kristin Vego ble mor til en liten datter, så sleit hun med å skrive skjønnlitteratur, og i stedet så fordypet hun seg i romanene og novellene hun elsket for å prøve å forstå hva som gjorde dem så enestående. Så det får nok høre mer om da, men tar turen til Litteraturhuset i Trondheim i dag til klokka 7. Og da møter du forfatteren i samtale med litteraturviter Anne Lovise Bakken. Men det ikke det eneste som skjer på Litteraturhuset i Trondheim i dag, for dit kommer også Kaveh Rashidi, lege Kaveh Rashidi også, og han spør hvorfor vi så syk i Norge? Foredraget har sett det for illusionen om det friske mennesket. Og han spør også da, tåler vi ikke livets naturlige svingninger? Eller lever vi i et sykdomsfremkallende samfunn? Burde ikke all medisin, vitenskap og teknologi ha gjort oss til en friskere og lykkeligere befolkning? Ja, det her kan du også få høre mer om altså, om du tar turen til Litteraturhuset, nærmere bestemt Kulturtorget, klokka 7, det også. Det her var alt jeg hadde å by på i dagens lunsj på Nea Radio. Men etter lunsjen så følger middag- og ettermiddagssendinga med Knut Inge Skjem. Og jeg vet at han har ganske mye på menyen han også. Så det bare å holde seg på denne kanalen. Verdens beste trønde radio. Mye god musikk, det har vi også. Og frem mot heilslaget klokka etter nå, så får du Pet Shop Boys, It's a Sin.

0: Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane NOR opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane NOR sier de ser frem til å få togtrafikken i gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak i Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Uniker på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter planen signeres i mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren ikke helt over i Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø i Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om i fylket, og snøen kan også bli liggende i kortere perioder. Farvarslet gjelder fra i kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Reguleringsmyndighetene for energi har avdekket flere regelbrudd hos Ren Røros Strøm etter et tilsyn. Selskapet får nå 3 uker på seg til å rette opp forholdet. Hvis ikke risikerer de tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag. Arbeidets rett skriver at tilsynet avdekket blant annet manglende sikker innlogging ved leverandørskiftet og mangelfulle strømavtaler, særlig for næringskunder. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra Midthaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 4. mai. Sørvest bris opp i liten kuling utsatte plasser i Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skya eller delvis skya, regn eller regnbyga, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Er du i Trondheim, så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen i dag, eller så er det 5 grader i Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader på Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her god ettermiddag på Nea Radio, med Knut. Knut Inge Skjem.

Riktig, god ettermiddag, mandag 4. mai, klokka har rundet 13, vi skal rulle frem til klokka 17 vi. Og været, ja det ble jo som det ble da, det ble jo ikke noe kjempevårlig for oss I helga. Det var faktisk snø enkelte steder, og nå har det også kommet gule farevarsel om snø også I tida fremover, så det her... Vel, det trenger ikke å bli så veldig bra. Vi skal se litt på følgende saker I dag. Vi skal til Leksvik, 17. mai-krise. Ingen spiller I korpset. Nei. Da må vi vel prøve å få tak I noen blåsere da, som kan stille opp. Og Rosenborg litt ute å kjøre. RBK-trener Alfred Johanssons fremtid uklar, og etter hva adressavisen vet, så har styret sittet I samtaler I helga. Adressavisens kommentator ga jo I mars Johansson bare 9 uker. Nå har de 9 ukene snart gått. Vi skal starte med en Grammy-vinner I... Musikken I dag. Dette Culture Club med Karma Chameleon.

Red, Gold and Green. Dette var Karma Chameleon med Culture Club, Boy George i spissen. Neste låt ut, det en litt annen skål, for vi skal tilbake til 1981, og av en eller annen grunn så bestemte vi at Finn Kallvik skulle være Norge sitt bidrag til Eurovision Song Contest, eller MGP, Melodi Grand Prix, eller hva du vil kalle det. Det var da nevnte Kallvik med denne låta her, Aldri i livet. Det holdt ikke helt, for å si det forsiktig. Den fikk nemlig 0 poeng i den internasjonale konkurransen. Tredje gang vi klarte den kunststykket.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 09009. Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Og hva rekker det før de stenger?
4: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
5: Fias. Fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
6: Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Nea Radio.

Det var Tonje med Way Too Late, og det nok for sent for Unicare, eller Unicare på Røros også. For Helse Midt-Norge, de vil ikke avlyse anbudskonkurransen slik som Stortinget vedtok, og da blir det nok lagt ned aktiviteten på Hysnes, og det går frem av en pressemelding som kom fra Helse Midt-Norge i dag. De vurderer at det ikke foreligger saklig grunn til å avlyse anbudskonkurransen. Og styret har bedt administrerende direktør om å gå videre med anskaffelsen av spesialiserte rehab-tjenester i Midt-Norge, står det å lese. Dermed så vil anskaffelsesprosessen videreføres, da, og det skal signeres kontrakta 20. mai i år. De ble jo også involvert om dette her i et digitalt møte i dag, men reaksjonen fra Carina Ødegård Øglen, som er daglig leder ved Unicare på Røros, er ganske klar. De har ikke tenkt å gi seg. Og den saken her, den startet jo å rulle så smått i november i fjor. Da kom jo Helse Midt-Norge med varsel om at det var inngått nye avtaler for rehabilitering etter en anbudskonkurranse. Og det ble jo mye bråk, selvfølgelig, fordi nettopp flere godt etablerte tilbud mistet avtalene sine med Helse Midt-Norge, deriblant da krefttilbudet på Røros Unicare og tilbudet innen nevrologi på Kastvollen på Inderøya. I denne vurderingen i anbudet så ble pris vekta til 70% og kvalitet til 30%. Det betyr kort og godt at de billigste tilbyderne får det, og ikke nødvendigvis de beste. I februar i år så ba et flertall på Stortinget Helse Midt-Norge om å annullere denne runden, men det vil altså ikke Helse Midt-Norge være med på. Og helseminister Jan Christian Vestre, han sendte jo like før påske et brev til Stortinget, og gjorde det klart at han ikke ville følge opp Stortingets vedtak, fordi det var ulovlig. Det vil være i strid med anskaffelsesreglene, skrev Vestre i det brevet. Og da blir det de avtalene som ble inngått før jul som skal signeres. Det betyr at Unicare Røros mister krefttilbudet sitt. Aktiviteten ved Unicare helsefort på Hysnes i Indre Fosen blir lagt ned, og Kastvollen Rehab på Inderøya får en kraftig reduksjon i sine avtaler. Og nå tar jeg ikke mye feil, så tipper jeg at det nå blir mobilisert fra alle disse stedene for å få beholde tilbudet sitt. Vi skal til Danmark. Det er vel der hun kommer ifra, den godeste Hanne Bol. Hun ligger klar på platetallerkenen her med Don't Know Much About Love.

Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: Det var Marte Hallem, det som tok oss med over fjellet. Vi skal snakke litt om artisten Kyle Alessandro, for ifølge Trønderavisa så har han gjort det rett så bra, egentlig. Han har jo sitt eget selskap, Kyle Alessandro Music AS. I 2024 så var omsetningen 40 000 kroner, men i MGP-året så skjøt inntektene opp til 1,3 millioner kroner. Og Trønderavisa har pratet med styreleder i selskapet, og far da, Sanchez Kyoto Villalobos. Han er jo selvfølgelig glad for at det økonomiske peker oppover, og det betyr at Kyle Alessandro kan satse, man kan bruke det året her på å prøve å bygge opp karriere. Og nå har man jo fått en liten mulighet til det da, rent økonomisk, til å fokusere fullt og helt på det i år. Han har jo låst seg inn i studio, Kyle da, ikke faren for jeg tror, og har lagd ny musikk. 12 nye låter er klar. Albumet har fått navnet Aura, eller kanskje Aura, får vi tro da, siden her satses på engelsk, og nå skal man lanserer dette her internasjonalt. På onsdag så drar de til Warszawa og skal promotere musikk, og man har vært innom i Berlin og Stockholm og Amsterdam og prøve å ta opp konkurransen da med verdenseliten. Og så er det jo en familiebedrift da, og det er jo litt artig da, for faren er jo styreleder, og storebror er tourmanager og medier i firma, og den andre broren er en av aksjonærene, så det er rett og slett et sånt felles prosjekt, og denne plata da, den kommer jo nå på fredag, natt til fredag, så slippes det første albumet, og du skal garantert få høre mer om det her på Nea Radio. Men vi kan ta et lite tilbakeblikk da, til nettopp Grand Prix-låta, her er Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
1: på Hell. Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: NEA Radio.

0: Ja, det var Taylor Swift med Shake It Off. Vi skal snakke litt om Rosenborg, fordi at det har jo vært for å si det sånn, en smule press på trener Alfred Johansson nå i det siste tiden. Og det ble jo ikke bedre da på fredag, når Rosenborg tapte 3-0 for Viking. Og etter det Adresseavisen erfarer, så har styret i klubben brukt helga på samtaler om klubbens sportslige utvikling. Men hverken styreleder Cecilie Gottaas Johnsen eller sportslig leder Alfred Finnbogason har vært mulig å få i tale, skrive Adressa. Avisas sportskommentator Birger Løfaldli, han sa 16. mars at han antok at trener Johansson var ferdig i løpet av 9 uker. Nå har det gått 7,5 uker, og er han like sikker nå?
1: Dessverre dårligere enn det jeg så for meg. Det var jo en sånn kjølig analyse av situasjonen egentlig, så var årsak til at jeg skrev den kommentaren. Og jeg trodde ikke at Rosenborg skulle starte kun med tap, eller at de ikke skulle vinne kamper. Men jeg trodde at jeg så for meg at det her negative trenden fra i fjor høst og fra i vinter ville fortsette, for det var vanskelig å se og gode argument for at det her skulle ta seg brått opp. Og det har egentlig gått dårligere enn det jeg så for meg. Akkurat nå så er det jo dessverre kursen akkurat dit er spådd da. Og jeg håper slett ikke det skjer, for jeg tror at det er noe av det dårligste som kan skje for Rosenborg, at de må rive opp det her som de virkelig har satset stort på igjen, og begynne helt på nytt. Det vil være et voldsomt prestisjenedlag for styret, som la veldig mye tid og ressurser i å hente Alfred Johansson. Hvis han må gå nå, så vil det prosjektet være en fiasko. Og da blir det opp igjen, sånn som har vært i over 20 år. Hvem skal komme inn på Allede Rosenborg? Hvilken vei skal de ta? Det blir snakket om en strategi. Hvordan er den strategien egentlig? Blir den ført? Og skal de da ha en ny trener som er bortimot en kopi av Johansson? Sånn som jeg leser Rosenborg-ledelsen, så er det jo det de ønsker, for de vil ha en rød tråd. Men jeg ser ikke for meg at hvis Johansson blir sparket, så kommer det en kopi av Johansson. Da blir det fort en helt annen, og da er Rosenborg egentlig må begynne helt på nytt igjen.
2: Du kaller det et voldsomt prestisjenederlag, men hvorfor er det et større, hvorfor er det et voldsommere prestisjenederlag om Johansson må gå kontra alle de andre trenerene som har gått de siste årene på Lerkendal?
1: Sammenlignet med Rekdal og gangen da, det minner jo litt situasjonen rundt Kjetil Rekdal. Gottaas Johnsen var i styret da også, men at hun har ikke så stort eierskap til ansettelsen av Rekdal. I tillegg så var det ganske stor enighet rundt om i Trøndelag om at Rekdal sto for noe annet enn det som er den klassiske suksessoppskriften til Rosenborg, måten Rosenborg skal spille fotball på. Og det satt langt inn da å kvitte seg med Rekdal. Gottaas Johnsen er opptatt av langsiktighet og kontinuitet og få ting til å virke, men på et tidspunkt så må de bare ta det grepet. Vi kommer jo sannsynligvis til det tidspunktet nå også. Det er de ikke en vei tilbake, for at det her går bare nedover. Men til forskjell fra da, så har det her prosjektet med Johansson vært Gottaas Johnsen sitt fra A til Å, egentlig. Hvis det her har lykkes, så har det en kjempeseier for henne. Hvis det mislykkes, så er det et stort prestisjenedlag. Det kan hende hun ikke ser sånn på det, men sånn vil det bli oppfattet.
0: Ja, det var klart tale fra Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli. Han ble intervjuet av Adressas Petter Rasmus, og hele dette intervjuet det kan du høre på adressa.no, altså Adresseavisen sine nettsteder. Og i etterkant av dette intervjuet så har også Adresseavisen da snakket med trener Alfred Johansson. Han møtte pressen etter dagens Rosenborg-trening, og han bekrefter at han er i dialog med personer fra styret, og på direkte spørsmål fra Adressa om det, så sier han at ja, han har det, men hvem han har snakket med denne helga, det velger han å holde for seg selv. Han opplever også at han har backing og tillit, både fra spillergruppa og øvrige personer i styret og stell i Rosenborg, og så har han jo fokus på å hjelpe toppe laget. Han sier videre at det naturlig at det holdes møter i styret i en klubb, både når det går bra og når det går dårlig. På fredag så ble det jo 0-3-tap for Viking, som vi var inne på, og det betyr at man til nå i sesongen har 5 poeng, skåret 3 mål og ligger på kvalikplassen på tabellen. Og så høyreback Jonas Svensson møtte Adresseavisa etter treninga, og han opplever absolutt at Alfred Jonsson har tillit i spillergruppa. Det var jo en tid da man sa det at når en trener hadde full tillit fra styret, så var det bare et spørsmål om tid før du fikk sparken. Vi får se hvordan det går. Vi skal snakke mer om det, også senere i ettermiddag.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Fredag 29. mai klokka 6 det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle Turn- og Idrettsforening.
2: Det dansk?

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Det var Tix, det med Fallen Angel. Vi tikker av gårde mot helslaget. Nyheter klokka 14, og så ruller vi videre etterpå. Da skal vi blant annet snakke litt mer om disse rehab-ordningene og møte styrelederen på Kastvollen på Innerøya. Og frem mot nyheter, her får du Ingebjørg Bratland, og da tar vi turen til Stjernene.

0: Nea Radio. Klokka 14.
1: Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først i juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning. 23

0: planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbuveien i Humlevika. Arbeidet startet i dag, 4. mai, og varer ut måneden, og i perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringa i Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane Nord opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nord sier de ser frem til å få togtrafikken i gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak i Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter planen signeres i mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Vinteren ikke helt over i Midt-Norge enda. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø i Trøndelag. Det forventes at det kommer mellom 3 og 15 centimeter snø rundt om i fylket, og snøen kan også bli liggende i kortere perioder. Farevarslet gjelder fra i kveld, og snøgrensa vil ligge på mellom 200 og 400 meter over havet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra midthaug.no.
1: Vi tar en liten titt på værutsiktene for mandag 4. mai. Sørvest bris opp i liten kuling utsatte plasser i Trøndelag. Fra ettermiddagen vest og nordvest liten periodevis stiv kuling. Skya eller delvis skya, regn eller regnbyga, nedbør som sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Du i Trondheim, så venter jeg pluss 6 grader midt på dagen i dag, eller så det 5 grader i Oppdal, Steinkjær og Selbu, 4 grader på Oppdal.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
7: Nea Radio.
9: Klokka har rundet 14, og ettermiddagssendingen den fortsetter helt fram til klokka 17. Som vi hørte på nyheten, etter måneder med dragkamp, så tvinger altså Helse Midt-Norge gjennom kuttene, stikk I strid med Stortingets vilje. Det betyr jo dårlige nyheter da, for Kastvollen Rehab på Inderøya, blant annet. Men ikke bare

De har også krefttilbudet på Røros får problemer her. Vi skal høre fra styreleder i Kostvollen Rehab, Roar Vikvang, om ikke veldig lenge. Vi skal også fortsette å snakke litt om Rosenborg, for det stormer jo litt rundt trener Alfred Johansson for tiden. Og så blir det mye god musikk. Helena Miles og Sheryl Crow er jo bare en av dem som kommer. Trygve Skaug og Rasmus var verdens beste band. Det mangler ikke på notabiliteter. Men først, her er Jonas Låpen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko
1: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: 28. mai klokka 7 det vømmelkonsert I Stekstadkjeska. En bie både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I civilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
4: Ja, det NM I rallycross.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Det var Maria Haukås Mitte og en god oppskrift på hvordan du skaffer deg hall. Nå skal vi snakke litt om det som skjer rundt rehabiliteringstilbudene I Trøndelag, for Helse Midt-Norge har nå bestemt seg for å signere avtalen med de selskapene som vant anbud om spesialiserte rehabiliteringstjenester. Flere av de som gjør de jobbene for Helse Midt I dag, og som nå mester oppdraget, de protesterer jo naturlig nok kraftig. Dette gjelder blant annet Unicare Røros, Hysnes Helsefort og Kastvollen Rehabilitering. Rehabiliteringssenter på Inderøya. Stortinget bestemte jo 10. februar at regjeringen måtte be Helse Midt-Norge om å annullere prosessen og starte på nytt, men helseministeren har I april gitt Stortinget beskjed om at det vil være I strid med anskaffelsesreglementet. Og derfor har styret I Helse Midt nå bestemt at denne anskaffelsesprosessen den skal rulle videre. Det ikke gode nyheter for de som har disse ordningene og avtalene I dag, og vi kan jo ta med oss Roar Vikvang, styreleder I Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det var vel ikke en så alt for god beskjed man fikk fra Helse Midt I dag?
1: Nei, men det var samtidig ikke veldig overraskende. Da. Altså, vi har jo fått med oss ministerens svar tilbake til Stortinget om at den ikke hadde intensjon å og fullføre det vedtaket som Stortinget hadde fattet. Og du ser jo at det bekymringsfullt for aktørene som leverer. Det jo først og fremst bekymringsfullt for pasientene, tenker jeg. Fordi at, og det jo det som også har vært Stortingets anliggende her, at de opplever at gode behandlingstilbud for pasienter med store behov ikke videreføres I tilstrekkelig omfang, og at man heller ikke nyttiggjør seg den spisskompetansen som finnes ut I stor nok grad. Så det blir spennende å se nå hva som blir konsekvensen videre. Nå har nå Helse Midt-Norge vært tydelig på hvilket oppdrag de har fått fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, som da å fullføre prosessen. Så det en karensfrist frem til 20. mai, som gjør at vi som aktører I dette fremdeles har tida på oss å vurdere hva vi eventuelt vil foreta oss rent rettslig. Og så tror jeg heller ikke at den politiske prosessen er død enda, for å si det sånn.
0: Nei, for hvor spesielt det at man nå ser bort ifra et klart stortingsvedtak?
1: Nei, altså, Stortinget nå våres øverste folkevalgte organ, og stortingsflertallet jo dem som setter retning for landet. Så det jo spesielt at Stortinget går inn og fatter et vedtak som ber om å annullere en pågående anskaffelsesprosess. Og det jo den juridiske vurderingen som ligger til grunn for at ministeren nå velger å ikke følge opp vedtaket. Han mener at han har juridisk støtte for at et stortingsvedtak ikke kan gå inn og instruere en pågående anskaffelsesprosess. Og så de lærde strides I forhold til det. Men det noe det de har landet på. Og da jo spørsmålet, altså stortingsvedtaket står jo der enda. Spørsmålet jo hva ministeren nå tenker å gå tilbake til Stortinget og si, altså om man går tilbake og utfordrer Stortinget på å oppheve vedtaket, eller om man går tilbake til Stortinget og kommer med noen løsningsforslag til hvordan man kan komme Stortingets intensjoner I møte, uten at man nødvendigvis avlyser konkurransen. Da. Det blir jo spennende, og det jo det politiske sporet. Og så har du det juridiske sporet som I vurdering som vi aktørene må ta stilling til sammen med våre juridiske rådgivere, og da kan vi selvsagt velge å gå til midlertidig forføyning og eventuelt å gå I en rettssak med Helse Midt-Norge da. Men vi har noen frist frem til 20. mai til å ta stilling til det, så det blir spennende å se hvordan ting sparker og går det.
0: Du sier til Trønder-Avisa I dag at siste ord ikke sagt, og utelukker heller ikke at saken kan havne I retten. Dere klart å gå den veien?
1: Vi har jo holdt på med denne saken her I over 2 år, som I seg selv alt for lang tid. Brukt mye tid og energi på det, og Vi har vært tydelige hele veien på at den innretningen som anbudet har hatt, prosessen knyttet til gjennomføringen av det, bakgrunnen for tildelingen. Vi er kritiske til alle fasene av her, så ja, det er absolutt en av de tingene vi har i verktøykassa våres.
0: Nå har jo også Kastvollen gjort store investeringer, nettopp med tanke på at man skal videreføre dette tilbudet. Hva skjer med Kastvollen dersom dere nå får de reduksjonene som det kan tyde på at dere får?
1: Ja, altså det bygget på Kastvollen ble bygd og stod ferdig i 2018. Kastvollen rehabiliteringssenter eies jo av tre kommuner. Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommune. Og ved forrige anbudsrunde som gikk da med oppstart på nye anbud i 2018, så var det klare kravet fra Helse Midt-Norge at for at Kastvollen skulle være konkurransedyktig og kunne være med og kjempe om anbud, så måtte man bygge et nytt bygg. Og det gjorde man. Man tok en investering til 100 millioner og laget et bygg som utelukkende er bygd for og tilpasset og skal levere spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge. Nå, 80 år etterpå, så går de egentlig bort fra strategien sin, som den gangen var å lage spissa senter, der du fikk lov til å fordype deg og spisse deg på et fagområde. Og vi har jobbet med nevrologi i 80 år, som eneste senter i hele Midt-Norge. Nå sprer de her ytelsesområdene utover institusjonene i mye større grad enn tidligere, som i våre øyne vanskeliggjør det å opprettholde kompetanse, vanskeliggjør å lever tjenestene med tilstrekkelig høy faglig kvalitet som spesialisert rehabilitering skal ha. Man blir i større grad generalister enn spesialister. Og da er jo spørsmålet, er det spesialisert rehabilitering da? Når det blir på en måte utfallet. Og så utnytter de 75% av kapasiteten vår. Og 75% av kapasiteten, det er virksomhetskritisk. Vi har jo vunnet, og vi har jo fått tilbakemelding underveis i prosessen at vi har vært best på pris, og vi har vært best på kvalitet, så liksom de har jo anerkjent oss og anerkjent fagmiljøet vårt, men tildelingen vi har fått reflekterer ikke det fullt ut, og det er virksomhetskritisk. Men det som er krevende for alle hos leverandørene i denne sammenhengen her, det er jo at vi er rigget for å levere til Helse Midt-Norge, og vi er en del av spesialisthelsetjenesten og en del av virkemiddelapparatet deres. Men maktbalansen er jo så skjev. Altså, vi har jo ikke noe annet valg enn å si ja eller hopp når de sier hopp. For gjør vi ikke det, så er jo det kroken på døra. Så da betyr jo det er jo identisk med konkurs. Så det er jo, ja, det er jo staten mot for våre sted, kommunalt led, staten mot kommunen, eller kommunene, og det er en maktbalanse som jeg opplever som svært skjev, og det er vanskelig å klare å være en god leverandør til dem med de prosessene og rammebetingelsene som blir lagt til grunn da, med det utfallet av den siste tildelingen.
0: Ja, det får bli siste ordet det fra Roar Vikvang, som er styreleder i Kastvollen Rehabiliteringssenter.

0: 5757.
1: Alma Sølberg.
0: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det ikke verst.
2: Glad i radiobingo? Det i hvert fall vi. Hør bare her.
3: Elisabeth Bjørnebo.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Trondheim.
0: 20000 står det der.
3: Oi, det er såpass,
0: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
3: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
0: Ja, det begynner å betale seg da, si.
3: Ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Det står 110000 der.
4: Å, herregud!
0: Bli med tirsdagskvelden du også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

Det var Erika Norwich det med et annet liv. Hotellstreiken, den trappes jo ytterligere opp fra lørdag av, så vil ytterligere 326 arbeidere bli tatt ut i streik. Disse tilhører fellesforbundet og jobber i 132 ulike bedrifter, det skriver VG nå i dag. Og siden forhandlingene startet, så har mange ansatte også meldt seg inn i fellesforbundet. Og dette femte streikeuttaket, det gjøres blant medlemmer som allerede i streik, og som har da meldt seg inn etter at streiken startet. Streiken, den startet jo 19. april, og har jo blitt trappet opp da fire ganger så langt. Og Fellesforbundet, de skriver i en pressemelding i dag at de fortsatt klart å gjenoppta forhandlingene dersom arbeidsgiversiden viser reell vilje til å komme forbundet i møte. Og dette er jo da en streik som litt tosidig. Den dreier seg jo for det første om lønn, men den dreier seg jo også om sykelønnsordninga og i hvilken grad da arbeidsgiverne skal betale frem til at NAV kommer på banen med sin utbetaling.

0: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
5: Nea Radio.

Opus 60 med Loving You Girl. Det har vært noen små tildragelser i trafikken, og vi kan jo ta en liten tur ut og se på det. Til tross for at det var litt sånn småkjølig fra morgenen av i dag, så har det vel ikke vært det helt store. Det har ikke skjedd så veldig mye. Man har hatt noen småterier. Næresyn har det vært en liten ulykke. En kar i tenåra som kjørte av veien, rett og slett. Bilen hentet av bilberger. Ingenting skjedde sånn annet enn at politiet oppretter en sak på det. Det står ikke helt hva det dreier seg om. Også har UP vært ute og hatt en liten fartskontroll i en 50-zone på Orkland i Elvadalen. Det ble 12 forenklet forelegg og et førerkortbeslag der. Høyeste hastighet 80 km i timen, og det er litt drøyt da, folkens, i en 50-zone, skal vi være enige om det. Ellers så viser trafikkflytskjermen at trafikken går ganske så greit, begynner å ta seg opp litt rann i Trondheim sentrum, ser vi, og spesielt ned Jonsvannsveien fra Moholt. Der er det vel mange som skal hjem fra forelesning, kanskje, eller noe sånt. Og ellers så går det ganske fint, det gjør det på E39 også, så begynner det å bli litt rann trafikk på E6 mellom det, Trondheim og Stjørdal. Det er jo noen veiarbeidsområder å ta hensyn til der. Opp E14 så ser det fint ut, det samme gjør det på E6 videre nordover, og nå kommer jo også beskjeden i dag om at i juni så blir det åpning av det midlertidige togsporet forbi Nesvatnet, der det raset i august i fjor, så da begynner ting å flaske seg litt rann der også. Vi kan ta oss og sjekke vi hele veien opp til Steinkjær, og det ser ut som det går så fint i trafikken så langt til denne mandags ettermiddagen. Så langt akkurat trafikken. Vi skal ut og kjøre. Jeg er litt usikker på om Alan Jackson mener Mercury som i kviksel, eller om han snakker om den kjente Forden, Ford Mercury. Jeg gjetter på det siste. Vi får tro det i hvert fall. Her er han med nettopp Mercury Blues.

Det var Alan Jackson med Mercury Blues, og før vi hørte den så konkluderte vi om at det hadde ikke skjedd så mye I trafikken. Det har det mer eller mindre gjort nå. Trafikkulykke på Fylkesvei 6328 ved Sandhalsand I Åfjord. Veien skal være stengt, melder politiet akkurat nå. Og akkurat omstendighetene rundt dette her, det vet vi ingenting om. Det gjelder altså Fylkesvei 6328 ved Sandhalsand I Åfjord, der skal veien nå være stengt. Så vær obs på det, dersom du ferdes på akkurat de trakter.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: NEA Radio.

Jo, og hei, Staysman og Lass, og med Plumbo at med. Det var litt av en mix en siste gang. Vi skal straks få nyheter og vær her klokka 15, og så fortsetter vi litt etterpå, for det har jo vært mye at og fram om de der rehabiliteringsstedene. Vi har snakket med Kastvollen, og etter nyheter og vær nå, så skal vi også snakke med Unicare på Røros. Men frem mot nyhetene, her Phil Collins.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap i Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å ved.

0: enkelte elever med diagnoser som ADHD og autisme rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsaken, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbuveien i Humlevika. Arbeidet startet i dag, 4. mai, og varer ut måneden, og i perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringen i Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane Nor opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nor sier de ser frem til å få togtrafikken i gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak i Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter planen signeres i mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Daglig leder ved Unicare Røros, Karina Øgland, en av de som skuffet i dag.
2: Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Det sånn rent demokratisk en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
1: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
1: Vi kikker litt på tirsdagsvær i Trøndelag. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten i nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader i Trondheim, 5 grader i både Selbu og Steinkjer tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
3: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
10: Fortsatt en riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 15, og vi skal aller først ta med en beskjed fra politiet som har kommet nå nylig. Luftambulanse på vei til en trafikkulykke i Åfjord. En bil som har krasjet i bergveggen, ifølge operasjonsleder Kurt Kristoffersen. Sjåføren skal ha vært alene i bilen. Dette skal ha skjedd ved Sandhalsand på fylkesvei 63-28, altså fylkesvei 63-28, og veien stengt i øyeblikket. Luftambulanse og nødetata på vei, og vi skal selvsagt følge litt med på dette her. Tidligere i dag så har vi snakket med styrelederen ved Kastvollen på Inderøya for helseforetaket. Helse Midt har også bestemt seg for å signere den avtalen med selskapene som vant anbudet om rehabilitering.

rehabiliteringstjenester. Det betyr jo at vi er tilbake til start igjen i denne saken. En annen som ble rammet av dette var Unicare på Røros, der de driver en kreftbehandling, og vi skal høre fra daglig leder Carina Øgland om ikke lenge. Det blir mye god musikk også da. Based kommer, det gjør Elde Melle. Birkeland kommer. Men først, dette er The Rascal Flatts. Det er rett og slett et amerikansk countryband fra Nashville, Tennessee. Og du har hørt denne låta, vet du, på tegnefilmen Biler, ikke sant? Her er Life is a Highway.

Det var Rascal Flatts der med Life is a Highway. Og før alle sender sms om at det ikke er dem som har skrevet, så skal jeg fort med ta det med en gang. For det er jo Tom Cochrane-låt fra 1991, en kanadisk musiker faktisk, denne Tom Cochrane. Og han ga den ut på andre plata si, Mad Mad World, tilbake i 1991. Og ikke bare det, men i 2016 så tok de en 32 mil lang vei av The Manitoba Provincial Road, number 391. Som fikk navnet Tom Cochrane's Life is a Highway, for å hedre da Tom Cochrane. Så vet du det også. Tom Cochrane, han er 72, så jeg lurer på om han turnerer og spiller denne låta ennå. Det gjør han sikkert. Vi skal tilbake til meldingen om denne trafikkulykken i Åfjord. Luftambulanse og alle nødetater er også på vei mot Åfjorden. Det er da i fylkesvei 6328 ved Sandhalsene. Det skal være dårlig vær og slapsefører på stedet. En bil med en enslig sjåfør, holdt jeg på å si, en sjåfør i bilen, kjørt i bergveggen. Luftambulansen er ventet på stedet nå hvert øyeblikk, opplyser politiet til adresseavisa. Dette gjelder også fylkesvei 6328 ved Sandhalsene, og veien den er i øyeblikket stengt. Så vær oppmerksom dersom du kjører i dette området. Jason Mraz er neste artist ut på Nea Radio. Dette er I'm Yours.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Nea Radio.

0: Det var Kim Vigård, det med søvnløs. Luftambulansen og nødetatene har også rykket ut til en trafikkulykke i Åfjord på fylkesvei 6328 ved Sandhalsene. Veien er i øyeblikket stengt. Det er en personbil med en person i som har havnet i bergeveggen, opplyser politiet. Og det bekreftes også at det er en alvorlig ulykke, det sier operasjonsleder Kristoffer James White i Trøndelag politidistrikt til Adressa. Nå for kort tid siden. Dette er altså på fylkesvei 6328 ved Sandhalsene i Åfjord kommune, så veien er også stengt, så vær oppmerksom på det. Vi har jo tidligere i denne sendingen snakket litt om resultatet av Helse Midt-Norge og deres beslutning om å gå videre med denne anskaffelsesprosessen når det gjelder spesialiserte rehabiliteringstjenester i Midt-Norge. Den 10. februar i år så bestemte jo regjeringen at eller Stortinget, at regjeringen måtte instruere Helse Midt-Norge om å annullere prosessen og starte på nytt igjen. Dette ble jo møtt med gode, ja, det ble godt tatt imot da, for å se rett ut av blant annet Unicare Røros, Hysnes Helsefort på Fosen og Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. Men nå har statsråden gitt Stortinget beskjed om at det her er i strid med anskaffelsesreglementet, og da har styret i Helse Midt-Norge bestemt at anskaffelsesprosessen, ja, den skal gå videre, og at disse kontraktene skal signeres nå da den 20. mai. En av de som ikke synes det var noen særlig god nyhet, det er Karina Øglen, som er leder ved Unicare på Røros.
1: Det var ikke uventet for oss at i dag kom beskjed fra Helse Midt-Norge om at de ville gå videre i anskaffelsen. Det har vi skjønt etter signalene fra Vestre. Så vi var forberedt på det i dag. Så det var et informasjonsmøte som varte cirka et kvarter, hvor de la frem hvorfor de går videre med anskaffelsen og når de tar sikte på å starte signering. Og vi, ettersom vi har vært forberedt på det, så var vel stemningen sånn som den har vært de siste dagene, at vi er forundret og litt fortvilet over at et stortingsvedtak ikke blir fulgt opp.
2: Hva gjør denne vinglingen i dette spørsmålet, denne saken her, hva gjør det med situasjonen?
1: Altså, sånn innad på huset så synes vi det er krevende. Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Derfor så har vi på en måte tatt turen litt nedåt nå når vi har skjønt at det går mot å ikke følge et stortingsvedtak. Og vi synes det er underlig, det har blitt en sånn underlig runddans i det hele, hvor det sånn rent ja, demokratisk er en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
2: Kan man si at løpet nå er kjørt?
1: Det tror jeg er for tidlig å si. Her er det flere muligheter igjen, og en av dem er jo juridisk, altså at man følger det opp juridisk. Og en annen vei inn er jo også en politisk endring, hvor vi får de som gikk til, altså de som fikk et flertall i Stortinget, må også nå gjøre en vurdering på om de skal forfølge det her.
2: Kontraktene skal signeres 20. mai. Hvordan mønstrer dere fremover? Hva gjør dere frem til den tiden dere som kjemper for å beholde stortingsvedtaket?
1: Nei, nå må vi ut igjen og snakke med politikerne som vi snakket med sist, som fikk dette stortingsvedtaket igjennom. Og så må vi selvfølgelig forberede oss sånn juridisk på hvordan vi skal forfølge det her.
0: Og det sa daglig leder Carina Øgland ved Unicare Røros. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan. Vi gjentar jo også at luftambulanse på vei til en trafikkulykke I Åfjord. Det på fylkesvei 6328 ved Sandhalsen. Det skal være snakk om en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Og nærmere bestemt da, så det Stordalsveien I Åfjord, hvor veien skal være helt stengt ved Sandhalsen. Dette ved vestre del av Stordalsvatnet, øst for Åfjord sentrum, skriver avisa Fosna Folke. Vi vet foreløpig ikke mer enn det, men vi skal nå følge med på dette her utover ettermiddagen.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no. Jeg trenger
3: ikke båt. Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: Sju gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv. Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Nea Radio.
2: Okay.

Nora Jabri, hva det med kalas? Vi gjentar at det har vært en trafikkulykke i Åfjord på fylkesvei 6328 ved Sandhalsen. En person hentet av luftambulanse, og det fremstår som en alvorlig ulykke, det sier operasjonsleder Christopher James White i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen. Det en personbil med en person i, som har havnet i bergvekken, opplyses det. Det skal ha vært dårlig og slappsatte føre på stedet da ulykken skjedde. Veien i øyeblikket stengt, og ifølge veitrafikksentralen så vil veien være stengt i flere timer, og muligens ikke åpne før etter klokka 18.30. Dette gjelder altså en trafikkulykke i Åfjord, fylkesvei 6328. Og den da stengt, og det vil den nok også være i ganske mange timer fremover. Vi skal om ikke lenge høre litt fra Leksvika, for der har det oppstått en aldri så liten 17. mai-krise. Her hadde det ikke mangel på norske flagg, eller mangel på eggerøre og røykadaks og sånn. Det er rett og slett slik at bygda mangler musikkorps. Nå har noen ildsjeler gått ut i sosiale medier. Håper jeg selvsagt at noen kan kanskje gjøre et lite comeback for å sikre at nasjonalsangen blir spilt i Leksvik på 17. mai.

0: Birkeland det som var ut på en bomtur igjen. I Leksvika så har det oppstått en aldri så liten 17. mai-krise, for bygda mangler nemlig musikkorps til nasjonaldagen. Derfor har en gjeng ildsjeler nå gått ut i sosiale medier, og håpet at man bokstavelig talt kan tromme sammen et korps til den store dagen. En av initiativtakerne Borgar Oldervik Berg, som selv har bakgrunn fra korps.
1: Jeg har selv spilt i korps i mange år, frem til ungdommen kom og tok over, skal jeg si. Men nå så er jeg leder av noe som heter Variate Rock i Leksvika. Og så har jeg registrert at vi ikke har korps i bygda lenger, og synes det er helt krise at vi ikke skal ha et 17. mai-tog uten et korps som går fremst og spiller.
2: Ja, er det første året man står i denne situasjonen i Leksvika nå?
1: I hvert fall så lenge jeg har levd, og kan huske på, så har det ikke skjedd før nå.
2: Og korps, det er et viktig bidrag til en skikkelig 17. mai-feiring, og dere har ikke helt gitt opp håpet da om å få hornmusikk gjennom bygda?
1: Nei, jeg vet at jeg var nødt til å ta et initiativ og prøve å få tromma sammen noe som kan legge på et korps. Så derfor snakket jeg med noen gode venner som har samme oppfatninger som meg, og så prøver vi da å samle det som kan krype og gå av hornmusikere, hvis du kan kalle det, i bygda, til et dugnadskorps, rett og slett.
2: Ja, altså, finnes det musikere? Har du drevet noen research her, så du vet hva du søker etter nå?
1: Jo da, det finnes musikere. Hvor mange som er villige til å stille opp, det er fremdeles usikker på. Men det berammet første øvelser i morgen, og da er det rett og slett sagt at de som har lyst og anledning må møte opp i smia i morgen klokka 6. Og hvis de ikke har instrument, så får de lånt og skolemusikken i Leksvika.
2: Så det er skolekorps?
1: Vi har jo hatt skolekorps frem til i fjor, men da forsvann det aller siste. Det har jo gått nedover og nedover med skolekorpset de siste årene dessverre. Da. Interessen har dalet samtidig med mindre satsing på kultur da, fra kommunens side med kulturskole og den delen der. Så det med å drive korpset uten at kommunen har en kulturskole og tar en del til regninga på å holde en dirigent, så går det rett og slett ikke.
2: Jeg er lov til å spørre, hva slags horn er det Borgar Berg skal traktere da, mest sannsynlig på 17. mai?
1: Jeg skal spille saksofon.
2: Og det er et instrument du spiller på ofte, eller blir det børsta støvet av ditt instrument nå og må øves litt ekstra?
1: Nei, jeg spiller i et band, så altså jeg spiller for så vidt ganske ofte på instrumentet da. Men spiller jo sjelden etter nota, det er over 30 år siden jeg gjorde sist, så det må nok børste støva.
2: Ja, men gammel jegermars og Ja, vi elsker, det sitter i ryggmargen til tidligere korpsmusikere, hørte jeg da?
1: Ja da, det to han skal nok gå veldig greit, det er for det jeg er trygg på. Jeg har faktisk vært med å sette verdensrekord i å spille gammel jegermarsj på en korpsstemne på Røros på 90-tallet. Der var hvor mange musikere som spilte den samtidig for å marsjere rundt omkring i Røros, det sitter jeg på, men vi spilte den utrolig mange ganger på, eller står i Guinness rekordbok.
2: Du vet den. Så den kan du.
1: Den kan jeg. Ja.
2: Men også, du må jo et lite repertoire da, i 4/4 takt mest best da, i korpssammenheng det her, når det skal marsjeres. Har du noe rett å kalle låta som du kan nevne her, noe som skal spilles?
1: Jeg føler meg trygg på at gamle jegermarsj blir med, som du nevnte da. Men utover det så har jeg ikke oversikten. Jeg har ordnet meg med en støttespiller som heter for Erik Bergfjord, og jeg overlater han, det ansvaret til han å plukke ut noen enkle marsjer da, som korpset får øvd inn i løpet av et par tre øvelser.
2: Ja, også noe som hører med til korps jo også uniform. Finns det, eksisterer det noe slikt? Skal dere stille i unison drakt?
1: Det har vi ikke, så langt har vi ikke kommet i planleggingen, men noen direkte korpsuniform, det blir det nå vel mest sannsynlig ikke, nei.
0: Nei, vi får håpe at det ordner seg for befolkningen i Leksvik, at det blir korps på 17. mai. Du hørte Borgar Oldervik Berg, som trenger med, har spilt gammel jegermarsj mange ganger, at han har havnet i Guinness rekordbok. Reporter her, det var Per Magne Moan. Ja, det blir liksom ikke helt 17. mai uten musikkorps. Ja, vi elsker. Vi skal få musikk fra Elle Melle nå. Om det 17. mai frokost, det vet jeg ikke, men det I hvert fall frokost på kafé.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det er NM i rallycross.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: Klokka, den tikker mot 16, det betyr jo selvsagt nyheter og vær det. I den neste timen så skal vi blant annet få møte Tom Daniel og onkel Leif, som skal på ny tur i sin knøttlille Smart 4-2, og hvor går nå veien denne gangen? Følg med, så skal du få høre mer om det. Frem mot nyhetene, her er søsknene i The Course, Sharon, Caroline, Andrea og Jim.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar i Holmenkollåsen i Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede varetektsfengslet i 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Politiet ønsker å få utlevert 2 svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det usikkert etter at de også siktet for drap i Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Market spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag, ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom

0: Trønderske nyheter. Det pågår nå fjellsikringsarbeid langs Selbuveien i Humlevika. Arbeidet startet i dag 4. mai og varer ut måneden, og i perioder så vil veien bli stengt når arbeidet pågår. Årsaken bruk av lift og annet utstyr. Strekningen som berøres fra rundkjøringen i Humlevik og rundt 1 kilometer opp mot Mostamarka. Utenom arbeidstid så veien åpen som normalt. Jernbanen mellom Åsen og Levanger åpner igjen 22. juni etter å ha vært stengt siden raset ved Nesvatnet i august i fjor. En person mistet livet i skredet. Bane Nord opplyser nå at det bygd opp et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Over 130 000 kubikkmeter masse fjernet, og rundt 100 000 kubikkmeter lagt til for å sikre strekningen. Nordlandsbanen har vært høyt prioritert, og Bane Nord sier de ser frem til å få togtrafikken i gang igjen. Helse Midt-Norge vil ikke stanse anbudet om rehabilitering til tross for vedtak i Stortinget. Dermed ligger det an til at krefttilbudet på Røros forsvinner, og at aktiviteten ved Unicare på Hysnes legges ned, det skriver Adresseavisa i dag. Beslutningen ble tatt av styret 30. april, og kontrakten skal etter plan signeres i mai. Bakgrunnen at helseministeren har slått fast at det vil være ulovlig å avlyse anbudet. Flere etablerte rehabiliteringstilbud mister dermed sine avtaler når dagens ordning utløper ved årsskiftet. Daglig leder ved Unicare Røros, Karina Øglen, en av de som skuffet i dag.
1: Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Det sånn rent demokratisk en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
0: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
0: Vi kikker litt på tirsdagsvær i Trøndelag. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten i nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader i Trondheim, 5 grader i både Selbu og Steinkjer tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Klokka har rundet 16, og det betyr at ettermiddagssendingen denne mandags ettermiddagen 4. mai inne i sin aller siste time. Har jo været tatt seg opp også litt, i hvert fall utenfor mitt kontorvindu. Tom Daniel og onkel Leif, de klare for en ny kjøretur i en ekstremt liten bil, men hvor skal de denne gangen? Ja, det var noe av det man fikk svar på i Trønderfrokosten i dag tidlig, og vi skal selvsagt få et gjenhør med Bårds møte med Tom Daniel i løpet av denne ettermiddagssendingen. Vi skal også holde et lite øye på trafikken. Det har jo vært en alvorlig trafikkulykke i Åfjord. På fylkesvei 6328 ved Sandhalsand er veien stengt. Det har vært en bil som har kjørt i bergveggen. Føreren sendt til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet, og den veien den kommer til å være stengt ganske lenge fremover, opplyser veitrafikksentralen. Paul Simon gjorde det ganske skarpt sammen med sin gode kollega Art Garfunkel. Han gjorde det greit på egen hånd også, her med You Can Call Me Al.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
0: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Stortelti I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
0: Nea Radio.

0: Det var Anders Jektvik, det med ny volt. Vi skal skru tida litt tilbake til Trønderfrokosten I dag tidlig. Bård hadde besøk av Tom Daniel, som klar for ny tur sammen med onkel Leif. Og det skjer jo I en knøttliten Smart 4-2-bil. Vi skal la Bård og Tom Daniel få prate litt om dette når man skal ut på nye eventyr.
1: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det Tom Daniel, hei.
2: Hallo du!
1: Det snart klart for nok en tur med den bitte lille smartbilen.
2: Det vi. 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Liv.
1: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå.
2: Nei, da vi har det trivelig på tur, kanskje.
1: Ja.
2: Ja da. Ja.
1: Får jo en del oppmerksomhet da. De her turene deres har jo skjedd, det jo flere artikler I flere aviser som har dekket det her. Det fremdeles slik artig?
2: Ja, det jo når vi først kommer oss på tur, kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn I bilen, når vi først kommer oss ved, så det artig.
1: Mm. Ja. Og det den samme bilen?
2: Samme bilen. Vi har vært I 26 forskjellige land hittil.
1: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
2: Ja, han har ikke gått så veldig langt, ikke?
1: Nei.
2: 115 000, sånn, tror jeg.
1: Og det ikke vær,
2: nei. Neida. Men mye av de kilometerne på tur, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og bilen jeg snakker om, det jo en sånn liten sånn smart, den som, den som heter 4-2.
2: Det jo egentlig for en.
1: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell det?
2: Det smart 4-2.
1: Ja.
2: 2011-modell.
1: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
2: Vi snakker hele en 3-cylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
1: den her type bil snill på forbruket?
2: Ja, altså hvis du kjører inn I Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
1: Ja.
2: Men så det hvertfall det doble da, når du passer deg grensa til Tyskland.
1: Ja, ikke sant. Hvordan den her bilen da på autobanen?
2: Helt forferdelig.
1: Har du kjørt autobanen?
2: Ja. Den går 160, og det liksom standardfart fra vi kommer på andre siden av dammen, skal du se, så det da full fjøl. Full kurtal og full gass.
1: Ja, og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da, nåla står maksa ut.
2: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
1: og nå går altså turen da østover I Europa.
2: Det stemmer.
1: Hadde du jo den her oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Vart av en annen her, rotet meg bort her. Du vet jo hvor dere skal hen.
2: Ja, vi skal gjennom, vi skal kjøre ned til Trelleborg I Sverige, skal vi ta båten over til Polen, så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova, og så skal turen gå tilbake da til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
1: Og det tørs du?
2: Ja. Vi går under radaren når vi begynner.
1: Ja, det. Den jo så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
2: Ja, det du ser da der. Hvis vi blir truffet noe av eventuelt luftgevær eller småstein, så det mer enn nok, tenker jeg.
1: Men hvorfor vil du over grensa inn til Ukraina?
2: Nei, altså det som var I 2023, da vi var på den forrige Østeuropa-turen da, onkel Leif, så var vi jo I Warszawa opp mot grensa til Ukraina. Det traff vi to ukrainske soldater som sett skikkelig spor I oss da.
1: Mm.
2: Og så har vi kommet I kontakt med Grandegård og Hjelp Namsos, dem som kjører medisinsk utstyr ned til Ukraina, og det her grønne kolonne da. Og så vi har bestemt oss at vi tar turen nedover, og så inni med et barnehjem og noen sykehus, og kanskje gjør noe, spiller litt glede da.
1: Ja.
2: Spiller litt gitar og synger litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
1: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg I bilen, og ta med seg litt glede.
2: Nei, det akkurat det.
1: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir jo vanskelig. Nei,
2: vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
1: Jeg har jo sett og testet en sånn bil en gang, ja. Det vel akkurat passet plass til to kasser øl baki.
2: Ja, men det har ikke plass til noen annen.
1: Nei, det prioritering vi snakker om da.
2: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned over dit.
1: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
2: Vi startet 20. mai.
1: Ja.
2: Og så en plan å være borte igjen sånn 17-18 dager da.
1: Ok.
2: Så, samme som det har vært før.
1: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen deres.
2: Ja, ja, ja, ja. Absolutt. På Snapchat.
1: Ja.
2: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte ting da på forrige tur. Så at nå kjører vi kun ren sosiale medier, så får folk lov til å være med oss på turen da under hele resa og følge med på alt vi gjør.
1: Mhm. Det sånn, begynner dere å bli litt, sånne, litt sånne snåle kjendiser nå, sånn at folk vinker også når dere kommer?
2: Det vel heller at folk vil kjøre av veien, vi får kjøre med bilen. Nei, kjendis, jeg vet ikke om jeg vil se, men det, noe, det ganske mange som har følt med på turene da.
1: Mm.
2: Sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
1: Å, dæven.
2: Det ganske mye.
1: Ja, det mye, ja.
2: Så har vi jo en, vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger da, så at, det kan jo godt henge til byen da etter hvert, så det blir jo spennende da.
1: Og litt mer dokumentasjon utenom de sosiale mediene.
2: Ja, det blir jo det da.
1: Ja, ja det blir jo stas.
2: Spennende.
1: Hvor mange mil har denne bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle du si,
2: Nei, vi slapp. Ser jo det, ja, noen kan leve fått, det er jo ganske utrolig at den har holdt, ja. For det får en for virkelig kjøre seg, det er jo egentlig en bybil, litt sånn som er beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parke. Det er jo ikke en jordomseilende bil, men han har jo vært i det da.
1: Ja.
2: Han har jo fått skikkelig mye juling, men han har ikke byttet så mye som en lyspær på når han har vært på tur.
1: Nei.
2: Ikke fylt en skvatt olje helt.
1: Og har jo hatt noe kontakt med produsenten da, altså Smart eller? Ja,
2: det jo... Nei, vi har ikke. Og, men det, så, ja, det, de produserer jo ikke i bilene det lenger helt.
1: Mm.
2: Nå er det jo elbil og Smart, stor bil.
1: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
2: Ja da. Det er standard.
1: Ja, har det vært noen sånne store problemer på noen av turene?
2: Det er noen stabstak som har knukket og litt sånn småtteri. Vi fant faktisk ut det at i fjor når vi reparerte bilen vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knukkefjær.
1: Åh?
2: Tur retur.
1: Åh ja.
2: Det gikk bra det da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Merket dere det, eller?
2: Jo, men vi kjente jo at det var et eller annet, men...
1: Ja, fordi at bilen der, den her smarten her, er jo ikke kjent for komfort, egentlig.
2: Nei, det kan jeg være enig i.
1: Du, vi skal følge med på turen, og hvis vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne fram til deg, Onkel Leif?
2: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så er det Tom Daniel 89 på Snap, og så onkel-leif.
1: Ja.
2: Vi har vært så rydde at vi har... brukt de her gamle Snapchatene våre som vi har bestandig hatt, så vi har aldri vært, vi har strukturert oss med noen egen side på det.
1: Nei.
2: Så det er bare å følge på, så skal vi ta akkurat på tur.
1: Åh, det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
2: Ja, det må ikke gjøre, vet du.
1: Det må vi få til. Du er jo også musiker, og sånn helt til slutt, er det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
2: Det er faktisk mye oppdrag. Det er en god del spillinger. Nå var vi med og spilt i Trondheim på lørdagen, og så er det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag.
1: Ja.
2: Og det blir siste konserten da, før jeg og onkel Leif fer på ny Østeuropa-tur da.
1: Ja, det blir ikke noen konserter på turen.
2: Vi har jo tenkt å spille litt gitar, kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn i Ukraina, for å spre litt glede der. Men ikke enda sånne der offentlige konserter, nei. Men... gitar er med, og stemningen skal det bli.
1: Ja, det er prioritering. Når en gitar tar litt plass denne, da er det noe annet som må ryke.
2: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar, med sånn avlang hals.
1: Ja.
2: Det er en normal hals, det er en veldig liten kasse som jeg kjøpte i Thailand for mange år, så han passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
1: Ja. Det handler om logistikk.
2: Ja, ja, ja. Tetris.
1: Tetris.
0: Ja, det var Tom Daniel det som var på besøk hos Bård i Trønderfrokosten i dag tidlig og fortalte litt om nye planer for en tur sammen med onkel Leif. Og for øvrig så kan du høre Trønderfrokost hver dag her på Nea Radio fra klokka 7. Nå musikk fra tyske Fool's Garden, og vi får Lemon Tree. Skal vi se, hvor satt er glasset mitt hen da? Det var jo her i sted.

0: Ja, det var Fool's Garden det, og historien om dette sitrontreet.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selby, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selby Camping, midt i hjertet av Selby. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
5: på Hell. Nea Radio.

Maren Lane var det med Enjoy the Show. Vi har tidligere I sendingen snakket om ulykka på Fylkesvei 6328 ved Sandhalsene I Åfjord kommune. En bilfører I 10-årene. Han var alene I bilen, kjørt I bergveggen. Han ble flyttet til St. Olavs hospital med luftambulanse, og det skal være snakk om en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Det var dårlig vær og slapsefører på stedet da ulykka skjedde ved Fylkesvei 6328, altså ved Sandhalsene. Veien åpen, opplyser politiet på sin pressetjeneste nå I ettermiddag. Ellers I veinyhetene så vedtok Stjørdal kommune før helga en ny reguleringsplan for E6 på Hellstranda. Det jo en del av Nye Veiers utbygging mellom Ranheim og Værnes. Nye Veier fikk jo vedtatt en reguleringsplan for området allerede I 2020, men den lot seg ikke gjennomføre, skriver Adresseavisen. Den ville ha krevd en større utfylling av steinmassa I sjøen, som Nye Veier ikke har nødvendig tillatelse til. Men med den nye planen som nå vedtatt, så blir behovet for utfylling mindre, skriver Adressa. Planen legger opp til lavere fartsgrense på stedet, også med 90 kilometer, I stedet for 110 som opprinnelig var planlagt, og det en ny brikke som på plass. Det sier prosjektsjef Lars Bjørgaard I Nye Veier etter dette vedtaket. Nå skal de sende en søknad om ny utfyllingstillatelse også, og de antar at E6 mellom Ranheim og Værnes kan stå ferdig I 2031. Det har jo tatt noen tid dette her, men nå får vi nå kanskje håp da at det etter hvert I hvert fall begynner å komme litt grann fortgang I sakene. Kylie Minogue slo vel igjennom som sånn såpestjerne før hun gjorde seg bemerket med popkarrieren sin. Dette I Should Be So Lucky.

Det var Kylie Minogue det. Nå nettopp så kom beskjeden om at Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Hagen som var kjent som Rimi Hagen, etablert sin første billigbutikk Rimi allerede i 1977, og drev jo denne kjeden helt til Coop Norge kjøpt den siste Rimi-butikken i 2016. Han har jo hatt en lang karriere som en av Norges viktigste forretningsmenn og næringslivsledere, og har vært største eier og styreleder i Orkla siden 2006. Han har en formue på over 33 milliarder kroner, og dermed er Hagen-familien blant Norges aller rikeste. Stein Erik Hagen, han død av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Det bekrefter noen av hans nærmeste, blant annet visepresident Joachim Gresslin i Orkla. Stein Erik Hagen, han etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, samt ektemann Bendik Skinningsrud. Det altså forretningsmannen Stein Erik Hagen som døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men er det risiko
0: for det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
4: 09009. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
6: Nea Radio.

Ja, det var One Direction det med What Makes You Beautiful, et irsk-britisk, kan vi vel si, boyband som ble dannet under den britiske versjonen av X-Faktor i 2010, og en av de som var med her var jo Harry Styles, som kanskje de fleste kjenner litt sånn i etterkant. Dette var nest siste låt i ettermiddagssendingen denne mandagen 4. mai. Knut Inge, takk for følge og håper alle har hatt en fin ettermiddag. Og så er vi tilbake igjen i morgen klokka 13 til vanlig tid. Og får du litt nye radioabstinenser før den tid, så er det jo trøndefrokost med Bård allerede fra klokka 7. Etter oss nå så får du et gjenhør med generalforsamlingen, så følg gjerne med på det også. Nå, frem mot nyhetene klokka 17, her er John Fogerty.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka 17.
1: Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño I løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring I Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer I Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider I 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, kjent I tingretten I dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men kjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar I Holmenkollåsen I Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede varetektsfengslet I 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Været.

0: Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400 til 600 meter. 6 grader i Trondheim, 5 grader i både Selbu og Steinkjer tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Generalforsamlingen.
4: Den trudelutten betyr at det generalforsamling nok en gang her på Nea Radio, og vi skal sjekke om vår innkalling har gått ut som den skal, Roar Wold Nordhaug.
5: Ja, fikk den på USB.
4: På stikk?
5: Jep.
4: Karin Jektvik?
6: Ja, fikk den i postkassa.
4: I postkassa?
6: Ja.
4: I brevsform?
6: I brevsform, tradisjonell måte å sende ut innkalling på.
4: Ja, jeg heter Knut Inge og fikk min innkalling via brevdue. Vi skal straks ta vår første sak, men først litt musikk.

0: Og med det er vi klar for dagens første tema i generalforsamlingen, og Roar Wold Nordhaug, hva har egentlig du å bringe til torgs i dag?
1: Ingenting.
0: Nei, ingenting.
1: Jo, jeg har det, men det er egentlig bare, ja, hva skal jeg si? Dette er en sak som engasjerer meg.
2: Ja, du tar en sak på vegne av familien din i dag.
1: Nei, gjør det. Jeg skulle hjelpe barn med leksene i går, og det går jo sjelden bra. Og da var det en av mine håpefulle. Skulle da finne en nyhetssak som skulle ta med til skolen og fortelle litt om den.
0: Ja, bare velg en nyhetssak fra

0: ja. Hvor som helst.
1: Og det har da skjedd litt i det siste, så det er en annen nyhetssaken å ta tak i.
0: Ja.
1: Vi skal til klæskjeden Gina Tricot,
0: ja.
1: Som man vil tro at uttales, eller Tricot.
2: Er det en T-en? Jeg tror det er stum T.
1: Ja.
0: Eller er det Gina?
1: Stum T i Tricot.
0: Gina Tricot?
1: Gina Tricot.
0: Ja, ja, ja, og da drev det seg selvsagt om utnyttelse av arbeidskraft.
1: Eller? Neida, det var ikke det heller.
0: Vi har gått konkurs.
1: Neida, det var ikke det heller. Det er altså Celine Knudsen her da, en midt på treet kjent TikToker, som nå er et offer.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, det går hardt utover hos stakkar. Hun har nemlig blitt banna, som ungdommene sier, altså utestengt av nettbutikken til Gina Tricot.
0: Hmm. Ok, fra nettbutikken, så det ikke er fra en fysisk butikk, og ikke stjåle varer liksom.
1: Nei, jeg har ikke det. Det hun har gjort...
0: Hvor hacka den?
1: Neida, hun har ikke det heller. Hun har hacka systemet på en måte. Jaha. Hver gang hun skulle bestille seg en kjole, så har hun ikke bestilt en, hun har bestilt to.
0: Ja. Er det forbudt?
1: Tydeligvis. Hun har bestilt i to forskjellige størrelser. Jeg kan skjønne poenget her, for at hun, hvis du er litt usikker på størrelsen, så bestiller du en i to sånn cirka, ja, en eller, som passer, en som er litt for stor da sikkert, vet du ikke. Og så får du dem, og så prøver du dem, og så lever hun da tilbake den som hun ikke, som ikke passer.
2: Ja, for hun er in between size, som det heter.
1: Ja, det er sikkert det. Og så kan jo være, noen klær er jo små i størrelsene, ja. Og det er noe sånn, det er naturlig årsaker da. Men, og det har jeg gjort, jeg har bestilt klær på nett, og da skjer det jo sånn at jeg prøver ny her passak, sender den tilbake, og så får jeg da en ny som er litt hakket større.
2: Og det tar bare enda lengre tid da, for da må du først prøve den, og så må du sende den tilbake, og så må du vente på at du får en ny en som passer i posten igjen.
1: Ja, men nå vil jeg tro at Celine ikke sitter helt naken foran datamaskinen her, og venter på den kjolen, at det er så veldig prekært, for hvis det haster, så tenker jeg, da kan du gå i vanlig klesbutikk og kjøpe.
2: Ja, men når du kjøper deg klær, så kjøper du jo klær for at du skal bare legge den inn i skapet. Da kjøper du jo klær for at du har lyst til å bruke den med en gang.
1: Jo.
0: Jeg lærer så mye.
1: Ja. Jeg har forstått, det var et overraskende stort engasjement for det her.
0: Ja, men altså, hva er problemet? Hvorfor blir man bannet for det? Altså, jeg regner jo med at hun, når hun bestiller to ting, så betaler hun også for to ting.
1: Det gjør hun, men hun får jo tilbake pengene for det hun leverer tilbake,
0: ja.
1: Hun får også igjen frakta.
0: Ja.
1: Så Gina Tricot, de betaler da frakta, og de gjør det hver gang hun bestiller. Det er ikke sånn at hun har gjort det en gang, hun gjør det hver eneste gang. Så det er det som har vært.
2: Det er ikke det hele konseptet med nettbutikker da.
1: Jo.
2: Også nettbutikker, de har et svært lager med masse klær en plass.
0: Kina.
1: Men hva tror dere Gina Tricot sier da? Ja. Da, de gjemmer seg bak bærekraft, selvfølgelig. Det her er jo det her er ikke bærekraft.
2: For det er på grunn av postgangen.
1: Ja, og så en ting, og det kan jeg forstå, da, at hvis alle sammen har gjort det her, så får de, altså det blir noe gærlig med lagret deres. Hvis alle bestiller dobbelt av det de skal ha, og så sender de tilbake, så var det litt sånn ugunstig for andre, da. Hvis du skal ha en kjole i samme størrelsen, så gikk den der, og så er den der dagen etterpå.
2: Ja.
1: Ja, visst nok. Kjempeproblem. Professor på Handelshøyskolen, han går ut og sier at han er helt enig med Celine. Mm. Stakkars, hun skal få lov til å bestille akkurat sånn. For det er liksom, det er jo oss som forbruker kraften her, altså makten vi har, det er den vi må kjempe for.
2: Ja, jeg støtter professoren i det, for jeg skjønner liksom ikke helt problemet her. Her er det en nettbutikk, også det er mye billigere å drive en nettbutikk enn en fysisk butikk.
1: Ja.
2: De har råd til å betale frakt da. Og samtidig så får kunden det kunden vil ha rett størrelse med en gang.
1: Jeg skjønner.
0: Jeg blir så forbauset over problemstillingen.
1: Ja, det er det som er mitt problem med det her også. Altså, jeg skjønner ikke at det her engasjerer i det hele tatt. Jeg skjønner ikke at det er et problem. Jeg tenker, det er ikke noen mange som gjør sånn.
2: Nei.
1: Og så tenker jeg Gina Tricot, som er en vanlig klasskjede, som sikkert har møtt på en av TikTokeren før, de må jo skjønne at de må holde seg unna der, for de bråker.
0: Ja, de lager mye støy,
1: ja. Ja, ja.
0: Altså, dette trender sikkert på TikTok det nå.
1: Ja, ja, ja. Hun er populær der, og nå er det jo noen grunn til at vi som er voksne får med oss der, det er jo for at Anna på TV2 hjelper deg. Det ja. Der.
2: Og du kan være sikker på at det er enda flere som gjør det der nå enn det var før de laget en sak ut av dere der. Men det kan jo hende at grunnen til å tenke at all PR er god PR. Får ja. Masse oppmerksomhet nå rundt klærne sin og nettbutikken sin. Da er case closed for dem mest del.
0: Ja, det er for min del første gang jeg hører om nettbutikken deres, så nå må jeg jo inn og se.
2: Ja, ja. Kanskje du
0: og finne. Og kanskje bestille noe.
2: Ja.
0: Men jeg lurer også litt på at når et barn, i det her tilfellet ditt, Roar, skal ta med seg en nyhet på skolen, ja. Så er det første man går, man kunne ha valgt noe Trump-relatert, noe med renta, dyrtid, ja. Krig og krise.
2: Boring.
1: Ja, ja det var også et drap her også, som også var en følelses bra nyhetssak. Det var, ja, det er altså, jeg er helt enig. De landet da, altså, på juryen hjemme hos meg, landet på det bærekrafts... perspektivet her.
0: Ja, for det her ble diskutert i heimen nå.
1: Det ble diskutert i heimen, ja. Det viste seg at veldig mange i min familie driver med netthandel.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men du er den eneste som betaler for det.
1: Ja, men jeg trodde jeg drev med netthandel, men det gjør ikke. Når du legger inn bestillingen på Biltema og man vil hente den, det var ikke netthandel.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke netthandel før du får det tilsendt.
2: Det er sånn halvveis netthandel, det.
1: Ja,
2: det er sånn. Du gjør bestillingen på nett.
1: Ja, det er det. Men det man Gina Tricot gjør da, det er altså, og straffen er jo, det er jo ikke, hun er jo ikke banna for evig. Hun er utestengt bare i 3 måneder.
0: Ja, det er det som er det utestedet her.
1: Ja.
0: Ja, du ser litt, du må gå en runde rundt kvartalet.
1: Ja,
0: før du kommer inn igjen.
1: Det er jo et kjempetriks på klassbutikker. Hvis du kommer og skal kjøpe en kjole, og den passer ikke helt, og så kan han som jobber der
2: si, 3 måneder.
1: Du må ta deg et par runder rundt kvartalet, så kan du få prøve kjolen.
0: Hvis du går rundt og rundt huset her nå i 3 måneder, så skal vi se igjen.
1: Kanskje kjolen passer.
0: Ja, det er jo stadig mye netthandel. Hørte du det forresten, Roar, at en av hovedlagrene til Temu brant ned?
1: Nei.
0: Nei, det var nesten 50 000 kvadratmeter med lager tilhørende Temu som brant ned. Og det var jo vare for nesten $500 som gikk opp i røyk.

Var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, om klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, der, der, her. Halmtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Og pekte i kratt og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skuddår i år, og så brente han. Og laudrøst og torv har sprutet, det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial, overdrive med to forgasser og drølle av. Så fatter'n han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Hadde det vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Nea Radio.
4: Nea Radio.

0: jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909 Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten fra klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
4: sola kikker inn i gruvekan. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.

0: Det betyr tredje og siste tema, og det har jeg selv funnet frem til, for det har jo vært diverse diskusjoner i den siste tiden. Skal vi ha kjernekraftverk i Norge, Roar?
1: Ja, samme. Det er vel 40 år siden Tjernobyl nå, ikke det?
0: Ja, det er vel det, 86, ja.
1: Ja, er vi klar for å finne frem geigometret?
0: Geigertelleren?
1: Geigertelleren.
0: Jodtabletten?
1: Ja, og becquerelholdig sau.
0: Ja, Ektvik, er vi for eller imot kjernekraftverk?
2: Altså, kjernekraftverk, det høres jo skummelt ut.
0: Ja.
2: Det er jo fordi at vi har fortsatt Tjernobyl friskt i minnet.
0: Ja, og fordi at motstanderne har klart å lage en sånn ærlig mellom kjernekraft og kjernevåpen.
2: Ja.
0: Og det
2: ja.
0: Høres mye farligere ut.
2: Mm.
1: Ja, men det er jo, altså, i etterstrøm går det jo også på strøm.
0: Ja.
1: Ja. Så det tenker jeg at det er samme konsept.
2: Men i utgangspunktet da, vi trenger mer kraft.
0: Ja.
2: Det er opplest og vedtatt, og kjernekraft er kanskje det som krever minst av naturen
0: ja,
2: i
0: Russland. Ja, altså, det er jo en veldig grønn energikilde da. Du trenger ikke å bygge ned så fryktelig mye natur, du trenger ikke å demme opp masse elve, eller spa opp masse køl, og i det hele tatt, det er en liten drawback med det, nemlig avfallet.
1: Ja, ja for det er noen frieksos bare her som vi må... Hva er det de gjør? De graver det, de putter inn i berget.
0: Ja, de legger det jo altså de sveiser inn i en tønne, for å si det sånn, og så ja. Lagrer de i store fjellhaller, ja.
1: Ja, ja klart at det smaker ikke så godt. Der er det, det er etter noen som skurrer da.
0: Ja, men...
1: Når det ikke blir kvitt avfallet.
2: Mm.
0: Nei, men samtidig så må vi nå ha dette da. Vi har nettopp hatt et kjernekraftutvalg som sier at, for alle står jo og sier, vi skal ha mer strøm i Norge, vi må satse på kjernekraftverk, vi skal diskutere det i kjernekraftutvalget, ledet av Kristin Halvorsen, som hele sitt politiske liv har kjempet mot kjernekraft,
1: ja.
0: Og vi konkluderer med at nei, det skal vi ikke gjøre. Ikke før 2040 i hvert fall.
1: Men jeg trenger jo ikke mer strøm, jeg trenger bare billigere strøm.
0: Ja, det er to tingene henger sammen.
2: Ja,
1: okay.
2: Mer blir billigere.
1: Ja, ja. Så vi får billigere strøm hvis vi har kjernekraftverk?
2: Ja.
1: Ja, da vil jeg ha det.
2: Ja.
1: Jeg vil,
2: du var lett å overtale.
1: Ja, jeg bare er slapp å dusje om natta, så er jeg glad. Jeg vil dusje på dagtid.
0: Ja, men da er jo spørsmålet, fordi det er veldig mange lurer på da, det er, går det an å bygge veldig små reaktorer?
1: Ja, altså, ja, sånn som vindmøllene.
0: Ja.
1: Det er jo flere, noen som går da, for eksempel, som har søkt om å få bygge vasskraft hjem i en bekk, eller vindkraft hjem hos seg selv. Kan vi jo få det? At vi kan få ha et lite kjernekraftverk hjem?
0: Ja, jeg tror ikke at det blir litt sånn som at du kan ha det i hagen. Men,
1: ja, Biltema begynner å selge sånn, bygg ditt eget kjernekraftverk i garasjen.
0: Ja, jeg tviler på at det skjer, men det kan bli sånn små at de kanskje kan drive Malvik kommune.
1: Ja, sånn, ja. Ja.
0: Altså et lite kommunalt, et.
1: Kommunalt kraftverk, ja.
0: Ja.
1: Men, kjernekraftverk.
2: Men hvor, altså avfallet,
0: ja.
2: Det er jo det store problemet her.
0: Ja.
2: Er det det som skremmer Kristin Halvorsen også?
0: Det er jo, altså, for å bygge kjernekraftverk, så ser man jo gjerne at det er best å bygge det i områder som har stabil grunn. For eksempel ikke jordskjelvfare, og politisk stabile land bør ha det.
1: Ja.
0: Det er en grunn til at man ikke skal ha det i land som slutter på stan.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så er det jo da dette brenselet da. Det er altså avfallet. Det må lagres inn i en fjell.
2: Politisk stabilitet kan jo være midlertidig også da.
0: Ja, det kan det, og det er jo derfor det her er et problem.
2: Ja.
1: Men er det her vi skal leve etter? For vi har jo veldig, etter oljen, mye snakk om det, men vi har jo voldsomt mye med fjell og daler og sånt, og vi har blitt ganske gode på å bygge, ikke ganske, men nok så gode på å bygge tunneler. Og det gjør vi jo hele tiden, ser jeg. Er det det vi skal leve av? At vi skal ta oss av dere avfallet?
0: Ja, for andre, tenker du på
1: det? Ja, ja, ja, for vi er så gode på det. Det merker jeg at norske politikere, vi er ofte kjappe ut med sånn, ja, men vi kan ta oss av det, altså.
2: Vi kan være flinkest i klassen.
1: Ja, ja, vi tar samfunnsansvar der, altså.
2: Ja.
1: Mm, ikke tenk på det.
0: Vi har...
2: Finnmark. Masse. Ja.
0: Vi har jo allerede 16 tonn atomavfall fra forskningsreaktorene våre.
1: Og har vi det?
0: Ja, ja.
1: Vi, 16 tonn?
0: Ja, ja. Vi startet, vi hadde jo forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden, startet på 50-tallet. Så vi har 16 tonn da, som jeg har brukt
2: der. 16 tonn, kan merke noe til det i det daglige, Roar?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men og det jo ikke sånn at søvende sjølvlistenes, og vet, nå vet jeg hvor farlig det avfallet er, og hva ja. Lager de det til? Er det med påvente på at noen skal finne på noe ja, de kan altså, bruke det til?
0: Ja, det er jo det da. Man lager det i påvente av at man kanskje kan resirkulere det.
1: Men sånn jo.
0: Altså, finnene har jo gjort det. De har bygd et gruvedeponi 500 meter under bakken. Der legger du avfallet inn i kopperkapsler som blir fôret med støpjern og forseglet med en type leire. Så
1: det heter ikke å løse problemet, tror jeg. Hvis du kapsler i jern, og så kobber, og så støper det inn, da har du ikke løst et problem, du har gjemt det.
2: Jeg ser for meg en arbeidsplass, en sånn samlebåndsgreier, der det står masse sånne små mennesker bortover og bare gjør den jobben.
1: Er det der faren til Bart Simpson jobber?
2: Å ja, det er
0: det. Altså, det deponiet her skal fungere i 100 000 år, da, så det er et lite perspektiv på det også.
1: Ja.
0: Og det skal jo ikke kunne lekke. Faktum er at selv om du i fremtiden skulle finne på å dyrke opp på oversiden av dette deponiet, så vil den ekstra strålingen du blir utsatt for ikke tilsvare mer enn stråledosen du får ved å spise to bananer.
2: Hæ? Blir det for min stråling av å spise banan?
0: Ja, banan inneholder litt radioaktivitet.
1: Mm. Oi, ja, det var det verste her da.
2: Ja.
1: Og det har finnene funnet ut?
0: Ja, ja, de har jo hatt atomreaktorer i mange år.
1: For jeg har ofte tenkt på finnene som liksom våre minions.
0: Ja, du mener at
1: du... Og det ble jo ikke minnet noe, hvis jeg driver å kapsle inn radioaktivitet, og funnet at bananer gir radioaktiv stråling. Det, altså, det er jo folk som bare gir og gir.
0: Men vi må allerede nå begynne å tenke på dette her med underjordisk lagring av det avfallet vi allerede har, 16 tonn, men også i tilfelle at vi finner ut at vi skal ha kjernekraftverk i fremtiden, da må vi ha løsninger klar, for det lønner seg å ha løsninger ferdig. Jeg har løst det selv gjennom litt forskning.
1: Ja, ikke sant?
2: Så du har et lite kjernekraftverk?
0: Nei, men jeg har en forslag til hvor man skal gjøre av avfallet.
1: Ja.
0: Du tar bare og pakker det inn veldig godt, og så sender du det med PostNord.
2: Ja, det.
0: Det blir bare borte.
1: Det handler i hvert fall i Sandefjord, for det har jeg sett sist jeg bestilt noe fra Oslo til Trondheim med PostNord, så var det via Sandefjord 4 ganger.
2: Hmm.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Og siden har jeg ikke sett det, så jeg tror PostNord er kjempelurt.
2: Ja.
1: Ja. Ellers så er det jo naturlig, er jo selvfølgelig å spørre hva ville Anne B. Ragde gjort? Som er, hun er jo ekspert på baking, og nok sikkert også ekspert på herre.
0: Ja, og...
2: Og nå også croque-monsieur.
1: Croque-monsieur.
0: Men jeg tenker at kjernekraft bør vi ha. Før i tida så var det jo veldig mange som var veldig sånn imot kjernekraft, og så gikk de med sånne ironiske buttons.
1: Oh, ja.
0: Ja til kjernekraft, få morsomme barn. Og så var det sånn bilder av sånne barn med fire armer og to huer sånn.
1: Ja, ja.
0: For på grunn av strålinger.
2: Ja. Hmm. Nei, men er det såpass lenge siden 1986 nå at vi har glemt det litt og er klar for en ny runde også?
0: Ja, så det var jo et litt uheld nede i Japan her også, Fukushima.
2: Ja.
0: Så det er jo ikke helt ufarlig dette her. Det har vært nedsmeltinger i USA som kunne ha gått seriøst gærent.
2: Hvor kan vi plassere det hen da, hvis vi skulle ha hatt et svært kjernekraftverk i Norge?
1: Fort gjort å tenke nordover da. Det må jeg jo si. Hvis Finland jo er så veldig langt foran her, så kan ikke de bare få ha det. Fordi at de har ikke så mye annet, de har mumi.
2: Mm.
1: Og så har de strengt tatt påstående om at de har julenissen også.
2: Og Nokia.
1: Ja, det gikk jo ikke så bra da. Nokia eksisterer jo ikke lenger, gjør det da.
0: Jeg tror bare jeg må tilbake til å lage støvla nå.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og da tenker jeg at de kan få produsere all kraften i Norden, og ta seg av avfallet, for vi må ikke frakte noe mye.
2: Nei.
1: Og så kan vi heller holde på med litt mer sånn trivielle ting her da.
2: Ja.
1: At Pascal baker ostesmørbrød som Anne B. Ragde liker etter hvert. Ja. Ostesmørbrød som det i stedet vi.
0: Vi har kommet til den delen av generalforsamlingen der det skal gjøres et vedtak.
2: Ja.
0: Har dere et forslag til et slikt?
2: Jeg har et forslag fra den saken vi hadde her nå helt til slutt.
0: Ja.
2: Som allerede har vært opp, som jeg har falt for. Vi sender avfallet med PostNord, og det tenker jeg gjelder litt sånn generelt da. Hvis det er sånn at ting som sendes på PostNord bare forsvinner.
1: Og de har økt kapasitet nå, for de har jo bannet flere TikTokere, ja. Som handler hos Gina Trikot.
2: Ja, ikke sant?
0: Det her en no-brainer.
1: Yes.
0: Det var tilforveksling.
1: Det klubbe
0: ja,
1: altså, vedtakslyden vår.
0: Ja, i dag, for jeg kunne ha brukt den,
2: ja.
0: Som
2: ja.
0: Vi har brukt før. I dag valgte jeg den.
1: Ja, friskt. Ja.
0: Generalforsamlingen var ved Roar Vold Nordhaug.
2: Karin Jektvik.
0: Jeg heter Knut Inge. Og vi sier...
2: Takk nå!

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.
5: Mea Radio.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
5: Nea Radio.

0: klokka er 18.
1: Digitale overgrep er like alvorlig som voldtekt. Psykologispesialist Stian Tobiasen sier at digitale overgrep rammer offrene på samme alvorlige måte som fysiske overgrep med symptomer som PTSD og depresjon. Jurist Line Duesund Svensen sier til VG at lovverket er utdatert og foreslår strengere regler for å beskytte barn på nettet. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño i løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño er et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning tatt. Det tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar i fjor, kjent i tingretten i dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men erkjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Let's go, girls.

Nå håper jeg at helgen har vært kjempegod mot deg, at du koser deg, at du klar for nytt samvær her sammen med meg. Jeg heter Hanne, gira, på plass, og ja, hva denne mandagen bringer, det vil tida vise. Bare få snytt nesa litt grann her, og så jeg klar til å gå I gang. Håper du har det bra så langt, og så skal vi straks ta en liten titt på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det håper jeg du har lyst til å være med på.

0: I dag den 4. mai, og på den dagen her i 1875 så innførte Danmark kroner I stedet for riksdaler. Det litt morsomt det der, fordi jeg har alltid tenkt at riksdaler har bare vært en sånn der eventyrvaluta. Men så lærte jeg I relativt voksen alder, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var godt opp I tenåret I hvert fall, før jeg fant ut at riksdaler faktisk hadde vært en valuta I Norden, eller I hvert fall Danmark og Norge da. Det ble tatt patent på gramofonen på denne dagen her I 1886. Den første innretningen gjorde det mulig å gjengi lyd, og lyd jo kjempeviktig for oss. Og så var det en bemannet ballong som satte høyderekord med 34.668 meter høyde på denne dagen I 1961. På denne dagen I 1985 var det Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, a.k.a. Bobby Sox, som vant Eurovision Song Contest med låta La det svinge.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5.290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Du Tom,
5: ja.
4: Kom hit litt.
5: Ja, kom og kom.
4: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York!
7: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
8: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
9: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

1986, ja, da vant vi Eurovision, det var deilig. Det, vi har ikke flust med seire I Eurovision, det skal sies, men det var vel noen Nocturne-opplegg på 90-tallet der, og så var det jo Rybak sin knusende seier I 2009, var vel det. I år finalen den 16. mai, det har vært litt snakk om boykott og diverse, det var det jo I fjor også. Den går nok som den skal, og så får vi se da om det noen vinnersjanser til Norge I år.

Jeg kan godt innrømme at jeg aldri har vært borte i det uttrykket som vi skal ta for oss i dag, men da det like greit å bare vite betydningen av det og opphavet til det med det samme, sånn at man kan begynne å bruke det når man nå har hørt det. Men vi tar for oss å skille mellom skitt og kanel. Det handler jo om å skille mellom noe som godt og noe som dårlig, det gode og det onde og så videre. Og kanel er veldig helt prekært for det uttrykket der. For kanel var lenge høyt skatta og hadde status som noe som var veldig, veldig, veldig fint. Men samtidig så det jo fargen på kanel som kan forveksles med skitt. Klangen i uttrykket også som ligger til grunn for formuleringen der. Og man har funnet dokumentasjon rundt det der å skille mellom skitt og kanel fra 1866 i en bok fra Viggo Fausbøls bidrag til en ordbok over gadespråket og såkalt daglig tale i Danmark der, ja.

Det er mer utrygge tider sånn i arbeidsmarkedet generelt nå, og det er helt sikkert mange som sitter der og kvier seg litt grann for at man ikke har jobb, eller at man skal miste jobb, at man merker at det er nedgangstider. Men da kan det jo være greit å ta med seg noen tips, for nå er det noen som sier at du skal kaste alt du har lært om jobbsøknader. La oss ta en nærmere titt på det da, ganske snart. You can't touch this. You can't touch this.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg.

Vi skal ta for oss 6 tips til hvordan du kan skille deg ut I en jobbsøknad som kanskje gjør at du sitter der med drømmejobben. Og det første at du må forklare hvorfor du har lyst på jobben. Før du tenker på å skille deg ut, så må du jo kanskje passe på å få med det grunnleggende. Det viktigste du kan gjøre I jobbsøknaden å forklare hvorfor du har lyst på jobben. De fleste arbeidsgivere vil ansette noen som har lyst på akkurat den stillingen, så det lurt å få fram. Og så det å skreddersy både CV'en og søknaden da, som gir liksom ulike stillinger, altså kvalifikasjonskrav og at du viser det på en enkel måte uten alt det ekstra duppedittet. Det også viktig å ringe arbeidsgiveren som du har lyst til å jobbe for. Da kan du høre om de har spesifikke forventninger til jobbsøknaden for eksempel. Det ikke så mange som gjør det, så der kan du jo rett og slett få et skikkelig forsprang på de andre søkerne da.

Vi holder på å gå igjennom noen viktige ting å tenke på når man skal skille seg ut I en jobbsøkersammenheng, for det jo mange der ute som opptatt av å få seg en jobb, og selvfølgelig trenger man en jobb for å kunne leve livet fullt ut. Vi har kommet oss igjennom sånn cirka halve lista. Det fokus på hvorfor du har lyst på jobben, det å skreddersy både CV og søknad for å gjøre det enkelt, og det å ringe og kontakte arbeidsgiveren med spørsmål for å vise engasjement.

Når du skal søke jobb, så lønner det seg å holde søknaden kort og konkret. Det viktigste at du får fram hvorfor du har lyst på jobben, og hvorfor du kan være en god kandidat til jobben. Og det å få frem noe i stillingsannonsen som har appellert til deg, bare det i seg selv gjør at du skiller deg litt ut, men unngå sånn ting som ikke har noe med jobben å gjøre. Tenk gjennom hva som fungerer best, altså du skiller deg ut positivt fra andre folk, se, finn dine styrker og hold fokuset på det når du sender inn søknaden, og så går det an å ta et ekstra steg da for å skille seg ut, vise arbeidsgiveren at du har gått et ekstra steg der for å søke på stillingen, for eksempel da ved å legge ved et bilde eller lage en liten video som oppsummerer noe av erfaringen din, eller vise at du skikkelig har lyst på jobben, for i en ansettelsesprosess så er det mye kjedelige skriverier å ta tak i. Ja,

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Visste du at 80.000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vårdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Sender en hilsen til min bror Fredrik som har bursdag i dag. Har du bursdag i dag 4. mai? Gratulerer med dagen til deg også. Det en Alex Lauter som har bursdag i dag. Skuespiller, vært med i The End, The Imitation Game. Og så har vi Lance Bass som var med i NSYNC blant annet, har bursdag i dag. Og tidligere helseminister fra Høyre, Bent Høie, som vi ble veldig godt kjent med under pandemien. Han har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

noen som skal unnagjøres, og da må man trå til og hjelpe til når det folk som trenger hjelp, tenker jeg. Og det var superkoselig, alltid litt gøy å liksom få et innblikk i hvordan ting fungerer for andre og hos andre. Så det tar jeg med meg fra helgen. Jeg håper du også har dine greier som du tar med deg inn i uka her fra helgen.

0: Den 4. mai, det er May the 4th I Amerika, og I Star Wars-filmene så sier de jo May the Force be with you, så det Star Wars-dagen I dag, og da går alle Star Wars-nerds rundt og sier May the 4th be with you, som på en måte blir dagens uttrykk. Og så det brandmanndagen I dag, hedre menn og damer I uniform som kjemper mot flammer for at vi skal være trygge. Liten og stolt av det dagen for alle som under 1,62,5 på strømpelesten. Ingen grunn til å gå med platåsko eller høye hæler I dag. Vær liten og vær stolt av det. Vi tar også med at det verdensdagen for passord I dag. Det kan jo virke som det mases ekstremt mye om disse passorda og tryggheten på det digitale og det går I et kjør. Men det jo en grunn til det. Passorda våre liksom den største tryggheten vi har på internettet. Så det klart at det viktig å sette seg ordentlig inn I det og følge regler.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Hadde det vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen. Og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
0: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den

0: 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
1: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Gjengen er det som har navnedagen sin I dag. Ja, det sikkert flere dager med M-gjenger da, men av M-gjengen I dag så det Mona og Monica. Vi gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en strålende feiring og en trivelig dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen. Det ikke kjent opphav herfra, men vi tar den med oss. Hvis du ikke skal gifte deg med henne, få henne bort fra en annen manns fremtid. Det streng beskjed egentlig.

Ettersom man drar på året, så kjenner man det jo litt her og der, har jeg hørt rykter om blant mennesker som eldre enn meg. Altså, enten har jeg skikkelig god helse, eller så det bare at jeg snakker for mye med folk som eldre enn meg. Ikke vet jeg, men nå det i hvert fall hjelp å få. Professor Linda Hildegard Bergersen, hun sier at det en test du kan ta for å sjekke om du har god helse eller ikke. Denne testen går på balansekunst. Hvis du klarer testen, så har du god helse. Hvis du ikke klarer testen, så kan det se litt mørkere ut, og da bør man kanskje ta tak da. Det du skal gjøre å stå på ett bein i 10 sekunder. Hvis du klarer å holde balansen uten problem, ja, da helsa god, testen bestått. Klarer du det ikke med god balanse i 10 sekunder på ett bein, ja, da kan det se litt mørkere ut. Da det bare å ta grep og komme seg i gang for å sikre god helse.

Hvis du står på ett bein i 10 sekunder og har god balanse, så kan du jo prøve å gjøre testen en gang til med å lukke øya. Da blir testen plutselig mye vanskeligere å gjennomføre, men guri malla for en superhelse man må ha hvis man får det til da. Det i hvert fall en god øvelse som man kan ta tak i tidlig og holde hele veien for å eventuelt skulke unna denne her testen med god helse eller ikke da. Hvis du godt trent på ett bein med lukka øyer, så kommer du til å bestå glatt.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Og det regner og regner.
6: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.

Både for lite og for mye søvn kan føre til tidlig død, men du kan jo beskytte deg på en overraskende enkel måte. Det gjort en studie med personer I alderen 40-73 år, nesten 100 000 var med I studien her. Og hvis du vil leve lenge, så bør du hverken sove for lite eller for mye. I følge vitenskapen så har begge en tendens til å øke risikoen. Og så vet man ikke helt hvorfor, men forskerne har funnet ut hvordan vi kan utligne skadevirkningene av feilaktig søvnmengde, og løsningen overraskende enkel. Den også overraskende kjedelig, egentlig. Eller kanskje ikke overraskende kjedelig når det kommer til helsa sånn da. Men fysisk aktivitet, det ser ut til å redusere faren og risikoen for tidlig død ved for mye eller for lite søvn. Så her det bare opp og begynne å bevege seg.

22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Det er en sak som fascinerer meg masse, og det er når folk kan ting. Altså generelt kan ting og overøser meg med informasjon. Jeg liker det, det er ikke alt som setter seg riktig nok, men jeg blir veldig glad når folk kan informere meg om ting jeg aldri har hørt før, og gjerne hvis det er litt interessant også. Trenger ikke å være kunnskap som jeg nødvendigvis har behov for. Jeg prøver å videreføre denne entusiasmen ved å ta en liten pause i hverdagen hver eneste dag, og i pausa så tar vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi inn i dyrenes rike, insektenes rike, for det går som det her. Det finnes flere biller enn noen annen skapning i verden, så da kan du jo hilse Billa, hvis du treffer på den i løpet av dagen, eller eventuelt telle biller på din vei i dag.

Mandagen kan ofte være tung og blå. Man snakker jo ofte om blåmandager og sånn, men jeg håper at vi klarer å unngå det og så videre i mandagen her. Jeg synes at mandagen hittil har vært ganske så rosa, hvis man ser for seg den rosa skyen som mange driver og svever på. Jeg heter Hanne, jeg håper at du koser deg videre utover i denne mandagen her, og at vi høres igjen i morgen samme tid og samme sted. Kos deg så mye du klarer. Vi snakkes. Ha det!

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Det bur et bergtroll ut i Fosen et sted.

0: Det er Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sendingen presenteres av
4: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: feil. Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Er du bugg, du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
2: Dagen
0: gryr,
2: sola kikker inn i gruvegangen.
3: Husk, Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Sendingen presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
0: Visste du at 80.000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag kraft.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Sendingen presenteres av
5: Flaggstang fra midthaug.no.

0: DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid?

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Og så 57 57.
1: Alma Sølberg.
0: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det har ikke vært.
2: Glad i Radio Bingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
3: Elisabeth Bjørnebo.
0: Hvor ringer du fra da?
3: Jeg ringer fra Trondheim.
0: 20000 står det der.
3: Oi, det er såpass,
0: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
3: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
0: Ja, det begynner å betale seg da, si.
3: Ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Det står 110000 der.
4: Å, herregud!
0: Bli med tirsdagskvelden nå også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

0: Sandnes.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
2: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Hei! En er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Klokka er 23.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

Nea Radio.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
1: på Hell. Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

0: år siden, 11. juli, så før du opplevde 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.

Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: I kveld er det klart for Radiobingo på Nea Radio med dobbel vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.